0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje.
2: Vijesti.
0: Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bi li našle preživjele.
2: Vijesti.
0: Nebo nam priprema čak dva spektakla. Večeras uoči zalaska moći ćemo vidjeti djelomičnu pomrčinu sunca. Pri tome je potreban oprez, savjetuje naš suradnik astronom Ante Radonić.
3: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumenti, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
0: A tijekom iduće noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perzeida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Udruga hrvatskih sudaca zatražila je žurnu unutarnju kontrolu postupanja makarske policije prema sutkinji koja je uhićena zbog izgreda na plaži. Udruga navodi da je sutkinja sama pozvala policiju jer su je napale osobe kada je pokušala ukloniti njihove stvari kojima su zauzele mjesta na plaži u Gracu. Nakon toga je prema uputi policije došla u postaju dati izjavu, a ondje je uhićena zbog narušavanja javnog reda i mira, te su joj stavljene lisičine u kojima je dovedena na sud. Upravo je to sporno udruzi koja tvrdi da je sutkinja cijelo vrijeme surađivala, nije pružala otpor, pokušala pobjeći, niti ikoga ugrožavala, te da je prigovorila zbog lisičina. Udruga je najavila da će, nakon što primi rezultate unutarnje istrage, poduzeti i druge pravne mjere radi zaštite dostojanstva sutkinje.
2: Sport.
0: O nogometu Lovorko Magdić.
3: U uzvratu trećeg pretkola kvalifikacija za nogometnu ligu prvaka, Dinamo je u Viljnosu pobijedio Kauno Žalgiris 2-1 i s ukupnih 7-1 plasirao se u doigravanje. Kačavenda u 19. i Mišić u 30. minuti bili su strijelci za Dinamo, potom crveni karton vrataru Filipoviću, a smanjio je Debeljuh u 56. Dalje su prošli Bodo Glimt, Sabah, Levski Sofija, Nek Nijmegen, Hapoel Barševa, Celje, Slovan, Fenerbahče i Lyon.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traži hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatije kao Saura. U njoj je buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte među kojima je mnogo stambenih zgrada.
2: Vijesti.
0: Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
3: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava, ali da poseban problem stvara zakopani otpad, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Nakon premijera Andreja Plenkovića govori Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne.
2: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan. Moglo se prije 1.5 godine krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa 1.5 godina zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
0: Slučaj nezakonito odloženog otpada u Gospiću teško je kazneno djelo protiv okoliša, a odgovornost će se utvrditi u kaznenom postupku, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković gostujući u središnjem dnevniku HTV-a. Mi smo odgovorni za sanaciju i otpad će se pravodobno sanirati, poručila je ministrica te potvrdila da će u petak biti u Gospiću na sjednici saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavila je da će se u Gospiću postaviti nove bušotine te ipak prekriti zakopani otpad.
3: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju. Potrebno je spriječiti procjeđivanje. Sva struka stoji za toga.
0: Oporba zbog otpada u Lici traži opoziv vlade, te ističe da slučaj u Gospiću nije jedini u Hrvatskoj. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
4: On, mislim, meni je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
5: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
0: Vijesti. Nebo nam priprema čak 2 spektakla. Večeras u oči zalaska moći ćemo vidjeti djelomičnu pomrčinu sunca. Pri tome je potreban oprez, savjetuje naš suradnik, astronom Ante Radonić.
6: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumente, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
0: A tijekom noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perzeida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete. Sport. Nogometaši Dinama izborili su plasman u play-off Lige prvaka. Nakon uvjerljivih 5-0 u Zagrebu, Dinamo je u uzvratnoj utakmici 3. pretkola u Kaunasu svladao Kauno Žalgiris 2-1. Strijelci su bili Lukas Kačavenda i Josip Mišić, dok je za domaćine zabio Gabriel Debeljuh. Trener Dinama Mario Kovačević i Lukas Kačavenda.
7: Dali smo 2 lijepa gola, što smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobjedimo. Pobjedili smo i to nas veseli.
8: Uvijek je gušt igrati u Europu i mislim da nam nije bio težak zadatak spremiti se za utakmicu. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar da umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
9: Radio Osijek. Dobro jutro.
10: Dobro jutro u 6 sati i 5 minuta, evo, i dobrodošli u jutarnji program Radio Osijeka. Jutro solidno, rekao bih, malo kišice palo noćas, nisam to ni čuo, ali vidim kada sam izašao van da su mokri kolnici, pa evo, osvježilo je malo. Danas bi trebalo biti sasvim solidno, ne bi trebalo ići temperature ponovo u 37-38, nego tu nekih 31-32, no vidjet ćemo hoće li tako biti. S vama ovoga jutra Branimir Bošnjak za tonskim pultom, ja sam Miljenko Gambiraža, Gamba, jel? A mjuzu nam je pripremio naš dragi Vanja Hrvoje Dražić, koji se baš kupa fino jako na moru. Čuo sam se s njim, pozdravljam vas puno i vraća se ko zna kad. Mi ćemo odmah početi svirati, a onda ćemo se malo pozabaviti vremenskom prognozom i stanjem na prometnicama. Dobro jutro uz Drifterse i Up on the Roof.

King Harvest, Dancing in the Moonlight, ovu stvar znamo iz više verzija. Top Loader, naravno Van Morrison ju je zapravo proslavio najviše, iako su King Harvest bili prvi. 12 sati i, odnosno 20 sati, 12 je 8, a 6 sati, evo, gotovo 12 minuta. Malo ćemo o prognozi, malo o promjeni. Umjeren sjeveroistočni, evo to je samo po sebi već dobro, za razliku od onog jugoistočnog koji je puhao posljednjih, ne znam, 45 dana. Najviša dnevna temperatura je između 30 i 33, kod nas tu na istoku zemlje oko 31-32, a na Jadranu, ako idete na more, i dalje vrelo od 35 do 39 stupnjeva. Što se pak tiče prometa, evo, za sad nema nekih posebnih poteškoća, kao što je bilo recimo u ponedjeljak kad smo pričali o kolonama koje su bile više kilometarske, sada situacija, pa možemo reći, solidna. Čini se da je doista najbolji dan za put na more upravo srijeda, kada se od cijelog tjedna, barem tako izgleda, očekuju najmanje gužve u smjeru mora, ali i nazad, i baš doista jest tako. Čekanja na standardno na graničnom prijelazu Bajakovo, kao i uvijek tu predvodi, dakle Bajakovo, gdje se čeka do 2 sata, na ulazu oko 2, a na izlazu oko 1 sat, dakle, ali ovih ostalih granični prijelazi bilježe neka duža čekanja. Dakle, ako ste krenuli na put, sretan put, ako niste, sretan ostanak uz dobrom uzu, nastavljam u tom stilu 60-ih, ranih 60-ih. Sam Cooke i Chain Gang.

0: Osijek Info.
1: E, dobro jutro, 6 sati 31 minuta, vrijeme za informacije, Osijek Info, jel? Što se događa u Osijeku i okolici danas. Humanitarna akcija Ispod neba Ivan Medved Medo održat će se danas na Donjogradskom trgu Bana Josipa Jelačića i to u 17.45. U sklopu akcije koja je počela 15. lipnja, Klementina Batinić prepješačila je put od Dugog Sela do Osijeka, približno 260 km, u prvih 12 dana kolovoza. A cijeli je projekt pokrenut u znak sjećanja na Ivana Medveda Medu, dugogodišnjeg izviđača, prijatelja i velikog borca koji je godinama vodio tešku životnu bitku s bubrežnom bolesti i dijalizom. Svojom dobrotom, vedrinom i nesebičnom pomoći drugima ostavio neizbrisiv trag u životima brojnih ljudi. Prva od ukupno 4 besplatne radionice iz ciklusa Upoznajemo osjećaje namijenjenog djeci u dobi od 7 do 11 godina održat će se danas u Osijeku. Ciklus organizira obiteljski centar Područna služba Osječko-baranjska s ciljem razvoja emocionalne pismenosti te prepoznavanja i razumijevanja emocija na siguran i primjeren način. Kroz čitanje slikovnica, likovne aktivnosti, igru i dramatizaciju polaznici će do 2. rujna obraditi teme poput izražavanja emocija kroz pokret, važnost prijateljstva, smirivanja te suočavanja sa strahovima. Zaboravio sam reći da radionica počinje u 9.30. Ljetni događaj praćenja zvjezdanog neba Tiborjanstvene noći pod zvijezdama u organizaciji Karšitske republike održava se večeras na stadionu NK Mladost u Tiborjancima. Posjetitelje očekuje dvostruki nebeski spektakl, promatranje pomoćine sunca u zalasku te kiše meteora Perzeida. Uz glazbeni program, resident DJ-eva, ponudu gastrosekcije i koncept noćnog piknika na dekama i ležaljkama, ove godine je pripremljen i foto natječaj za najbolju fotografiju nebeskih pojava i atmosfere. Okupljanje je u 19 sati. I za kraj, danas, što se tiče vremena, pretežno sunčano i manje vruće. U prvom dijelu ponegdje s umjerenom naoblakom, baš kao kod nas. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, najniža temperatura zraka između 18 i 22, najviša dnevna od 31 do 33, a mi mjerimo trenutno 23.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: A još jedan radijski kalendar u režiji Ive Fijale. Vraćamo se naravno u 12. kolovoza, ali u prošlost. Prvo idemo u 2000. godinu. Međunarodni dan mladih rezolucijom UN-a u kojoj se donosi politika i programi za mlade obilježava se od 2000. godine. Ovogodišnja je tema različiti konteksti zajedničke težnje. Međunarodni dan mladih prepoznaje ove godine da iako živote mladih oblikuju različite nacionalne i lokalne stvarnosti, njihove težnje su izrazito slične. U svim zemljama i zajednicama mladi ljudi traže dostojanstvo, priliku, smisleno sudjelovanje, pristojan posao, kvalitetno obrazovanje i održivu budućnost. E sad idemo malo dalje u prošlost. 1750. godina je u pitanju, dakle 12. kolovoza, rođen je Matija Petar Katančić. Pjesnik, historiograf, arheolog, sveučilišni profesor arheologije i numizmatike, kustos knjižnice, prvi prevoditelj Svetog pisma na hrvatski jezik. Je revolucionarne godine, ali nema veze s tim, umre engleski inženjer i izumitelj George Stevenson. 1814. bio je nadglednik strojeva u ugljenokopu i izumio je prvu sigurnosnu lampu za rudnike. Novčanu nagradu za taj izum uložio je u izgradnju radionice lokomotiva u Newcastle. Njegova lokomotiva, kojom je sam upravljao, 27. rujna 1825. na pruzi Stockton-Darlington vukla je prvi putnički vlak na svijetu. Godine u Cirihu je umro njemački književnik Thomas Mann, najpoznatije mu je djelo Badenbrokovi, raspad jedne obitelji koje je objavio sa samo 25 godina. Nobelovu nagradu zaslužio je 1929. a u obveznu literaturu i danas spadaju Doktor Faustus, Smrt u Veneciji i drugi naslovi. I završit ćemo s dvije kratke informacije iz svijeta glazbe. 1888. je rođen je francuski šansonjer i filmski glumac Maurice Chevalier, a 1949. je rođen je britanski gitarist, pjevač, skladatelj te producent Mark Knopfler, vođa Dire Straitsa.

0: HR Mreža Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Ekološka bomba u srcu Like i dalje otkucava, kao i vrijeme za prava rješenja, dok građani strahuju, vladajući umiruju, a oporba poziva na odgovornost.
2: Raste broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji, pomoć stiže iz svih dijelova svijeta.
0: Međunarodni je dan mladih.
2: Večeras dva atraktivna nebeska fenomena, djelomična pomračina sunca i vrhunac meteorskog roja Perzeida.
0: Vrijeme danas sunčano, ali manje vruće. Poslije podne su mogući pljuskovi, temperatura od 30 do 33 na moru i do 39 stupnjeva.
2: Ekološka bomba u Gospiću otkucava i vremena za rješenje sve je manje. Dok građani strahuju za svoje zdravlje i budućnost, vladajući umiruju i poručuju institucije rade svoj posao. A oporba mjerodavne proziva za odgovornost, pripremio Igor Rokičić.
3: Kazneni proces ide svojim tijekom, a sanacija se ubrzava. Posebni problem stvara zakopani otpad, objašnjava premijer Andrej Plenković.
4: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama, kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne.
3: Ponovljeni javni poziv za tvrtke koje bi mogle napraviti sanaciju površinskog otpada traje do 25. ovog mjeseca. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla. Ako se tako nastavi, crna sudbina prijeti svim stanovnicima Like, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
5: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan.
3: Već najmanje godinu i pol znalo se za opasan otpad i nije se ništa poduzelo, nastavlja Došen.
5: Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
3: Svaka 4 dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo javnost će obavještavati o kvaliteti vode. Prvi rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna. Otpad u Gospiću pravodobno će se sanirati, istaknula je u središnjem dnevniku HRT-a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
6: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju. Potrebno je spriječiti procjeđivanje. Sva struka stoji za toga.
3: U petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sazvala ju je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo. Uz oporbu trebali bi se pojaviti i vladajući.
2: Iako oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade, na Mostov poziv da se u Saboru o tome sastanu klubovi stranaka nije se odazvao nitko. No, ujedinjeni su u kritikama, kako ističu, manjkavih reakcija vladajućih o slučaju Gospić. A posebno im se nije svidjelo premijerovo prozivanje da šire paniku kako bi skupili političke bodove. Ivana Šubrić.
7: Premijer koji prebacuje odgovornost na oporbu i građane ne upravlja državom, ističe predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: On, mislim, meni je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. To je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Gdje mafija vlada Hrvatskom, a ja se pitam ko je vođa te mafije.
7: Sandra Benčić iz stranke Možemo.
9: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom.
7: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
10: Kada je Andrija Mikulić postavljena na to mjesto u Hrvatskom saboru, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku, nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga se odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade.
7: Most je na sastanak pozvao klubove, no nitko se nije odazvao.
11: Jako smo razočarani da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga prozivati, samo ćemo reći da nam je žao.
12: Obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku.
7: Odgovara Marijana Puljak iz centra, a Siniša Hajdaš-Dončić hvali angažman mostovca Zvonimira Troskota u vezi s Gospićem.
8: Nema natjecanja, rekao sam. Znači da je natjecanje, ne bi spomenuo gospodina Troskota. Znači pohvalio sam gospodina Troskota. Ja se nadam da će sve oporbene stranke podržati zajedno, nebitno, znači prvo pisat Most, SDP, Možemo, to mi je sasvim nebitno, da će podržati našu inicijativu zajedničku, a to je smjena Andreja Plenkovića. Znači vidimo se u petak u Gospiću.
7: Poručuje šef SDP-a.
2: Dodajmo da su zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić najavili još jednu konferenciju za novinare o daljnjima potezima stranke u vezi s aferom Lika. Početak je u 10 sati. A poduzetnik osumnjičen u aferi s otpadom Josip Šincek u međuvremenu se oglasio na društvenim mrežama.
0: Odbacuje odgovornost za taj ekocid u kojem su prema sumnjama istražitelja u Hrvatsku dopremljene i nezakonito odložene tisuće tona otpada koji je uglavnom stizao iz Italije, Slovenije i Njemačke. Šincek traži da se utvrde sve činjenice, poručuje da neće šutjeti te da će, budu li se nastavile objavljivati netočne informacije, poduzeti zakonski dopuštene mjere radi zaštite časti, ugleda, poslovnih interesa i patenata. Dodaje da o njegovoj i krivnji njegove obitelji ne mogu odlučivati novinari, političari i senzacionalistički naslovi, nego isključivo mjerodavna tijela na temelju potpunih dokaza i zakonito provedenog postupka. U objavi spominje i druge moguće izvore onečišćenja koje ističe na području Like postoje godinama.
2: Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traže hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatio je kao Saura.
0: U njoj je jučer buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte, među kojima je i mnogo stambenih zgrada. Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-Podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u Županji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina.
2: Raste broj stradalih u razornom potresu jakosti 7,4 prema Richteru, koji je početkom tjedna pogodio zapad Kolumbije. Prema posljednjim dostupnim informacijama, 254 je poginulih, a više od 2500 ozlijeđenih. Spasilačke službe i dalje vode bitku s vremenom tragajući za nestalima u ruševinama, pa je nažalost neizbježno da će se navedena crna statistika mijenjati. U međuvremenu je kolumbijski predsjednik proglasio nacionalnu katastrofu. Pomoć stiže iz svih dijelova svijeta. Više Anabela Lajkauf.
13: Sreća i oduševljenje nakon što su spasioci iz ruševina u Pereiri izvukli preživjele.
14: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
13: Seizmološki aparati bilježe nova snažna podrhtavanja tla, odnosno naknadne udare koji slijede nakon tako snažnog potresa. Seizmolog s Londonskog sveučilišta Stephen Hicks.
14: Ovo je bio prilično jak potres, magnitude 7,4. Kolumbiji takvi potresi nisu strani jer leži na aktivnoj granici između dviju tektonskih ploča, a potres se dogodio na dubini od 100 km. Iako je bio dubok, izazvao je jaku trešnju. Potres koji se dogodio u Venezueli bio je puno pliči, a premda je više tresao, bio je lokaliziran na jedno područje koje je bilo jako naseljeno. Ovaj je potres bio dublji, dakle manje je tresao, ali na puno većem području.
13: Silvana Botero iz Chicaga, koja je u trenutku potresa bila u posjetu rodbini u Medeljinu, kaže kako se tlo i prije treslo, no ovoga puta bilo je drukčije.
15: Za ovo sam imala osjećaj da traje jako dugo. Ne znam koliko točno, no neki susjedi kažu da smo se tresli čak 3 minute. Činilo se kao vječnost. Sestra mi živi u epicentru, čuli smo da je dobro, no poruke ne prolaze, nema mreže. I dalje me je strah jer ne znam što dolazi, a nema puno toga što možete učiniti. Osjećate se bespomoćno.
16: Naples.
13: A zabačenu pokrajinu Chocó, gdje je bio epicentar, obišao je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Estrella, koji je inauguriran prije tek nekoliko dana, te obećao svu moguću pomoć.
17: Zato sam došao u pratnji ministra obrane, koji je rasporedio cijeli vojni i policijski aparat kako bi doveo inženjere, spasioce i ostalo osoblje, kao i jedinice s psima, kako bi se situacija što prije riješila. Došao sam i s ministrom stanovanja kako bismo mogli procijeniti štetu na više od 1400 domova. Dok ih obnavljamo i popravljamo, ljudima ćemo osigurati subvenciju za najam.
13: Pomoć stiže iz svih dijelova svijeta, SAD šalje novac i medicinsku opremu, a Europska unija izdvojila je u prvome krugu 100.000 eura za potporu hitnim akcijama na terenu. Mobiliziran je i Europski satelitski sustav Kopernikus kako bi se olakšale akcije spašavanja. Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarima diljem Španjolske. U Andaluziji je zahvaćeno gotovo 20.000 hektara površine, a evakuirano je oko 500 ljudi.
2: Tisuće turista i dalje su zarobljene na Siciliji, gdje je vulkan Etna nakon prošlotjedne erupcije i dalje izbacuje pepeo.
13: Zračni promet u Kataniji gotovo je potpuno prekinut već 5 dana. Pogođeno je oko 30.000 turista, a slobodnoga smještaja više nema. Vlakovi i autobusi prema Palermu pretrpani su, a cijena prijevoza ubrzano raste. Prema nekima karta za vožnju od 200 km stoji i do 700 eura. Izrael se složio s produljenjem dviju misija Europske unije na palestinskim područjima do kraja lipnja sljedeće godine. Odluku je potvrdilo Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova. Misije uključuju potporu i praćenje kretanja ljudi preko graničnog prijelaza Rafaha u pojasu Gaze, te obuku tisuća palestinskih policijskih službenika. U pojasu Gaze policija je dosad djelovala pod nadzorom terorističke organizacije Hamas. Nove snage, u čijem uspostavljanju pomaže Unija, trebale bi početi s radom u sklopu mirovnog plana koji predlaže SAD.
2: A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otkrio je da je Ukrajina američkim pregovaračima predala prijedloge plana za završetak rata s Moskvom, te upozorio da bi Rusija parlamentarne izbore sljedećega mjeseca mogla iskoristiti kao izgovor za proglašenje nove mobilizacije.
13: U svojem sinoćnjem video obraćanju još jedanput je pozvao SAD da im pomogne jačanjem protuzračne obrane, te je poručio da Amerika treba jače pritisnuti Rusiju kako bi se pripremala za završetak rata, a ne za njegovo produljenje.
2: A sve to događa se usred naznaka da bi američki pregovarači uskoro mogli posjetiti obje zemlje.
1: Jutarnja kronika.
2: Međunarodni je dan mladih. Njihov glas, ideje i aktivno sudjelovanje mogu mijenjati zajednicu nabolje. A koliko se njihov glas uistinu čuje i s kojim se sve izazovima mladi trenutačno suočavaju? Razgovarali smo o tome s glavnim tajnikom Mreže mladih Hrvatske Josipom Miličevićem.
18: Mreža mladih Hrvatske je najveća krovna organizacija udruga mladih i za mlade. Kupimo više od 75 udruga iz cijele Hrvatske i od njih svakodnevno čujemo što su glavni problemi s kojima se mladi suočavaju. I svake godine na današnji dan, Međunarodni dan mladih, upozoravamo. Nažalost se često ponavljamo zato što se naši predlozi rijetko čuju u ministarstvima. Kroz medije redovito možemo slušati o problemu stambenog zbrinjavanja mladih, o tome da mladi sve, iako ima posla, mladi sve teže zapravo nalaze stabilne i dugotrajne poslove sa dovoljno visokim plaćama u ovoj rastućoj inflaciji, i zbog svega toga smatramo da na prvom mjestu kada pričamo o mladima u Hrvatskoj mora biti njihov životni standard. Neke promjene su započele, ali mi želimo vidjeti više zato što mislimo da mladi u Hrvatskoj danas više nemaju ni volje ni vremena čekati spore procese koji ne odgovaraju na njihove potrebe.
2: Mjerodavne zato još jedan put posjećaju na onu poznatu da upravo na mladima svijet ostaje, ali upozoravaju da mladost ima rok.
13: I pred kraj zanimljivost.
2: Večeras nas očekuju dva atraktivna nebeska fenomena. Djelomična pomračina sunca, koja će biti vidljiva iz naše zemlje, te vrhunac meteorskog roja Perzeida, odnosno suza Svetoga Lovre, najavljuje Nives Kalebić.
16: Potpuna pomrčina sunca bit će vidljiva iz uskog pojasa koji prolazi preko istočnog Grenlanda, Islanda i sjeverne Španjolske. Ondje će mjesec u potpunosti prekriti sunce, kaže astronom Korado Korlević.
19: Taj dio je što naravno vidjeti. Ne može se gledati bilo kako, treba gledati kroz staklo maske za zavarivanje. Sunce koje već počinje zalaziti na neki 6 stupnjeva je od horizonta i vidjet ćemo da nešto ga počinje prekrivati. I zalaziti će sunce koje će biti kao mjesec sa rogovima. Inače jako štosna slika, sunce sa rogovima će zalaziti. Ako bude se na nekom štosnom mjestu, bit će jako lijepih slika.
16: U našoj zemlji pomrčina će biti djelomična, a najveća zaklonjenost bit će u Istri, na Kvarneru i sjevernom Jadranu, dok će u Slavoniji i Dalmaciji biti nešto manja. Sunce će najviše biti zaklonjeno oko 20 sati, no tada će ono biti na samom horizontu ili neposredno ispod njega. Stoga se preporučuje pronaći povišeno mjesto s otvorenim pogledom. Nakon pomrčine oko ponoći slijedi noć Perzeida, pojašnjava Korado Korlević.
19: Zemlja ulazi u jedan oblak jako gustih ovaj put, mrvica koja je izgubila zvijezda repatica koja se zove Swift. Znači ona je kao kamion koji ide okolo i gubi šoder i mi ćemo uletiti u taj šoder. Pravi naziv te pojave su Perzeidi.
16: Takozvane zvijezde padalice moći će se vidjeti daleko od gradske rasvjete. U Istri primjerice najbolje na Čičariji, na području Višnjana te Svetvinčenta. Za promatranje meteora nije potreban teleskop ili dalekozor, već je dovoljno pogled usmjeriti prema nebu.
13: I dodat ćemo pripremiti niz želja. Nismo naravno zaboravili i najvažniju sporednu stvar na svijetu, nogomet. Dinamo je ušao u play-off Lige prvaka. S igračem manje, sinoć je pobijedio Kaunas Žalgiris 2-1. Više o tome u sportskom dijelu, sad još jedan put samo podsjetnik na glavne teme.
1: Jutarnja kronika.
0: Ekološka bomba u srcu Like i dalje otkucava, kao i vrijeme za prava rješenja, dok građani strahuju, vladajući umiruju, a oporba poziva na odgovornost.
13: Raste broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji, pomoć stiže iz svih dijelova svijeta.
0: Međunarodni je dan mladih.
13: Večeras dva atraktivna nebeska fenomena, djelomična pomračina sunca i vrhunac meteorskog roja Perzeida.
0: Vrijeme, sunčano ali manje vruće, poslije podne su mogući pljuskovi, temperatura od 30 do 33 na moru i do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredile Marijana Mišura i Irena Dizdarević.
1: Prvi program.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
20: U uzvratnoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka, nogometaši Dinama u Kaunasu su svladali Kaunas Žalgiris s 2-1. Tamara Mičkovačić.
21: Dinamo je u Litvi odradio posao i novom pobjedom ušetao u predsoblje Lige prvaka. Nakon petarde u Maksimiru poveli su modri u gostima nakon 19 minuta igre. Stojković je podvalio Lisici, on povratnom loptom našao Belju, a Beljo proslijedio Kačavendi koji iz sredine 16-terca zabija za 1-0. U 23. domaćini Slobodnjaka gađaju gredu, ali opasniji je Dinamo preko Oršića, čiji udarac u 29. vratar jedva brani. Minutu potom, bez šansi, ga je izvanrednim udarcem s 20 metara ostavio Josip Mišić za 2-0. Bilo je to dakle u 30. minuti, a od 32. zbog prekršaja Filipovića izvan 16-terca Dinamo ostaje čovjekom manje. Konačno su se i domaćini u drugom poluvremenu malo nametnuli, pa u 56. smanjili rezultat zahvaljujući dvojici Hrvata. Nakon udarca Krekovića, odbijanac iz blizine u mrežu pospremio Debeljuh. Dinamo se orijentirao na obranu i tražio prostor za povremene, ali neuspješne kontranapade. Ipak uspjeh je ostvaren, rezultat se do kraja nije mijenjao. S 2-1 uzvratu i ukupnih 7-1 Dinamo je osigurao u najmanju ruku skupine Europske lige, dok mu na putu do Lige prvaka ostaje još jedna prepreka, norveški Viking. Prva utakmica je već idućeg utorka u Zagrebu.
20: Trener Dinama Mario Kovačević.
22: Dali smo dva lijepa gola, što smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobijedimo. Pobijedili smo i to nas veseli.
20: Bodoglimt poslije produžetka eliminirao je belgijski Royal Union 3-2, Sabah iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa uspješniji od danskog Orhusa 4-0, a produžetkom je do uspjeha stigao i nizozemski Nek Nijmegen, svladavši Olympiakos 2-1. Crvena zvezda Hapoel Berševa 0-2, izraelski predstavnik ide dalje, Celje bolje od armenskog Ararata 2-0, Slovan iz Bratislave od švedskog Mjalbija istim rezultatom. I druga pobjeda Fenerbahča protiv Šturma u Gracu je bilo 1-0, Lyon Sparta Prag 3-0. Uspjehi Levskoga iz Sofije u Kazahstanu protiv Kajrata 1:0. Večeras utakmica Superkupa, u Salzburgu će igrati Paris Saint-Germain i Aston Villa, početak u 21 sat, prijenos na drugom programu Hrvatske televizije. Ruski i bjeloruski natjecatelji nastupit će u neutralnom statusu na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu Jere Hribar izborio je finale na 100 metara slobodno osmim polufinalnim rezultatom. Zlatne medalje osvojili su Rus Jegor Kornjev na 50 metara leptir, Talijan Nicolo Martinengi na 100 prsno, u ženskoj konkurenciji Nizozemka Marit Stenbergen na 100, Talijanka Simona Kudarela na 800 slobodno, te Britanka Katie Shanahan na 200 metara leđnim stilom. Francuska štafeta bila je najbrža na 4 puta 100 metara mješovito. Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Nina Vuković izborila je polufinale na 800 metara sedmim kvalifikacijskim vremenom. Europski prvak na 100 metara je Britanac Romel Glave, u skoku u dalj Grk Miriadis Tentoglu, a u bacanju kladiva Mađar Bence Halas. Kod djevojaka slavile su Talijanka Nadia Batokleti na 5000 metara te Nizozemka Nadine Wieser s tisućinkom prednosti u utrci na 100 metara s preponama.
4: Oglasi.
5: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
6: Jesi dobro to ugasio?
23: Ma neće biti ništa.
5: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano, a u središnjim istočnim krajevima je bilo umjerene lokalno i povećane naoblake s kišom i ponekim pljuskom. Vjetar je bio slab domjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala umjerena jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima. U 6 sati na Zavižanu je bilo 14 stupnjeva. Otočac je imao 16. Bednja i par kraj Čabra 17. Karlovac, Ogulin, Pazin, Plitvička jezera, Sljeme i Varaždin 18. Gospić 19. Gorice kraj Nove Gradiške 20. Bilogora, Krapina i Križevci 21 stupanj. Bjelovar, Daruvar, Gradište kraj Županje i Sisak 22. Osijek 23. Kutjevo 24, Zagreb 25, Malinska i Slavonski Brod 26 stupnjeva, Mali Lošinj i Opatija 27, Knin, Makarska, Ploče i Rijeka 28, Pula, Zračna Luka, Rovinj, Senj i Šibenik 29, Lastovo i Zadar 30, Split 31, Konavoska, Prevlaka i Rab 32 i u Dubrovniku 33 stupnja. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom te će na kopnu biti manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita na udare olujna. A poslije podne će prolazno oslabiti i mjestimice u Dalmaciju krenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 33, a na Jadranu od 35 do 39 stupnjeva. Sutra sunčano i manje vruće, vjetar na kopnu uglavnom slab, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka podnove lebita na udare olujna bura. Poslije podne će ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 13 i 18, a na moru od 23 do 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 30 na kopnu i 35 duž obale, a u gorju malo niža.
4: Oglasi.
25: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Oglasi.
26: Jutarnji program Radio Osijeka.
27: Hit tjedna.

0: Radio Osijek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, drage slušateljice, slušatelji, 7 sati 39 minuta, evo, kakvo osvježenje danas, jeste li vi to očekivali? Ja nisam, evo, moram priznati, kiša padala tijekom noći, sad je ugodnih 23 stupnja, koliko gledamo ovu našu prognozu, pa zapravo reći ću vam prognozu, pa ćemo onda i o malo dugoročnijoj, kažu da će biti danas pretežno sunčano i manje vruće zapravo neće biti nego već je, ne znam sad, gledam kroz prozor ili baš sunčano, još uvijek su tu oblaci koji su dobro došli. Dakle, u prvom dijelu dana ponegdje će biti umjerene naoblake koje ima, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a ona najniža temperatura zraka između 18 i 22, najviša dnevna od 31 do 33. Mislim, ima još vremena da to zatopli, ali trenutno i dalje 23. E sad, gledam ovu prognozu za idućih nekoliko dana i mislim, moram reći da ćemo na 33 lakše disati u odnosu na ove protekle dane. Dakle, sutra je isto 32 maksimalna, ali pazite sad ovo, sutra jutarnja temperatura 14, 32 u petak, jutarnja 15, subota 34, jutarnja 16. Neću ići dalje od toga, ali dakle, noći će biti ipak puno ugodnije za spavanje, jutra hladnija, ipak mislim da idemo prema nekom zahladnjenju, kako kažu. Ja kažem zahlađenju i dalje. Mislim da ću zauvijek tako govoriti. Ono stiže pravo zahlađenje tamo iza Gospe, negdje 18. 19. kada bi sve to trebalo ipak se dovesti u normalu, a onda krajem mjeseca će doći i kiše i pa će biti pad temperature i ove dnevne će biti do 23-24, ali to je dosta daleko. Stoga uživajte u ovih finih 23 stupnja, popijte negdje kavicu ili ako idete sad na posao, kad dođete na posao, skuhajte si kavicu, popit ćete s prijateljima, sjedite na neku terasu ako imate i dišite, jer se napokon može disati. Mi nastavljamo s dobrom juzom. Santana nam stiže, Corazon Espinado u nastavku. Dobro jutro!

0: 8 je sati, dobro jutro, cijenjeni slušatelji i drage slušateljice, ja sam Marija Vukasović-Petrinović, uređujem i vodim vijesti do 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u županiji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina. Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava, ali da poseban problem stvara zakopani otpad. Inicijativa Gospić je naš dom, s druge strane, ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Iako oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade, na Mostov poziv da se u Saboru o tome sastanu klubovi stranaka nije se odazvao nitko. No, ujedinjeni su u kritikama, kako ističu manjkavih reakcija vladajućih o slučaju Gospić. Posebno im se nije svidjelo premijerovo prozivanje da šire paniku kako bi skupili političke bodove. Ljetni događaj praćenja zvijezdanog neba Tiborijanstvene noći pod zvijezdama u organizaciji Karašitske republike održat će se večeras na stadionu nogometnog kluba Mladost u Tiborijancima. Posjetitelje očekuje dvostruki nebeski spektakl, promatranje pomrčine sunca u zalasku te kiše meteora Perzeida. Uz glazbeni program Resident DJ-eva, ponudu gastro sekcije i koncept noćnog piknika na dekama i leželjkama, ove godine je pripremljen i fotonatječaj za najbolju fotografiju nebeskih pojava i atmosfere. Okupljanje u 19 sati.
1: Vrijeme.
0: I prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: u prvom dijelu uz umjerenu ponegdje i povećanu na oblaku mjestimice kiša i poneki pljusak. Potom češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 31 do 33 Celzijeva stupnja. U 7 sati u Osijeku su izmjerena 23 Celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 51%, tlak zraka 1021 hektopaskal, toplo, vjetar sjeverni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Tvoja ljubavi Bastarci, 8 sati 23 minute, dobro vam jutro, dva nebeska spektakla nas očekuju. Djelomična pomrčina sunca dogodit će se za vrijeme zalaska, a kad padne mrak vidjet će se i najveća aktivnost meteorskog roja Perzeida, poznatih naravno kao suze Svetog Lovre. Detalje donosi Petar Halar.
1: Potpuna pomrčina sunca bit će vidljiva iz uskog pojasa koji prolazi preko istočnog Grenlanda, Islanda i sjeverne Španjolske. Ondje će mjesec u potpunosti prekriti sunce, kaže astronom Korado Korlević.
2: Taj dio je štos, naravno vidjeti, ne može se gledati bilo kako, treba gledati kroz staklo maske za zavarivanje. Sunce koje već počinje zalaziti na neki 6 stupnjeva je od horizonta i vidjet ćemo da nešto ga počinje prekrivati. I zalaziti će sunce koje će biti kao mjesec sa rogovima. Inače jako štosna slika, sunce sa rogovima će zalaziti. Ako bude se na nekom štosnom mjestu, bit će jako lijepih slika.
1: U našoj zemlji pomrčina će biti djelomična, a najveća zaklonjenost bit će u Istri, na Kvarneru i sjevernom Jadranu, dok će u Slavoniji i Dalmaciji biti nešto manja. Sunce će najviše biti zaklonjeno oko 20 sati, no tada će ono biti na samom horizontu ili neposredno ispod njega. Stoga se preporučuje pronaći povišeno mjesto s otvorenim pogledom. Nakon pomrčine oko ponoći slijedi noć Perzeida, pojašnjava Korado Korlević.
2: Zemlja ulazi u jedan oblak jako gustih ovaj put, mrvica koja je izgubila zvijezda repatica koja se zove Swift. Znači ona je kao kamion koji ide okolo i gubi šoder i mi ćemo uletiti u taj šoder. Pravi naziv te pojave su Perzeidi.
1: Takozvane zvijezde padalice moći će se vidjeti daleko od gradske rasvjete. U Istri primjerice najbolje na Čičariji, na području Višnjana te Svetvinčenta. Za promatranje meteora nije potreban teleskop ili dalekozor, već je dovoljno pogled usmjeriti prema nebu.

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Miley Cyrus i Flowers, veliki, veliki hit. Zapravo posljednji baš pravi veliki hit Miley Cyrus. 8 sati 43 minute i dalje se lakše diše, ugodno se diše. Mjerimo 24 stupnja u ovom trenutku. Vlaga nam je 51%, vjetar 10 km na sat. Što se tiče današnjeg dana, maksimalna temperatura, evo gledam, 31 stupanj bi trebalo biti kod nas. Ista stvar i sutra i preko sutra, nešto toplije opet vikend, zapravo tek u nedjelju oko 34, a onda nešto će se dogoditi, čini se s ponedjeljka na utorak, da bi temperatura dnevna mogla utorak biti 25. No, pričekajmo pa ćemo vidjeti. Uglavnom, lakše se diše, ugodno je za prošetati, popiti kavu negdje. 8.43, pretpostavljam da ste već sve ispričali na poslu, pa možda sad prva kavica legne ili neki doručak ako ste stigli pa ste gladni. U svakom slučaju dobar tek. Mi ćemo još malo svirati, a onda nam stiže i naša burza pa ćete čuti što se novoga nudi od poslova. Dobro jutro još jednom.

0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro, sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Predstavnica obiteljskog doma Mirela Grubić traži jednu njegovateljicu. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem e-maila na adresu mirela.grubic24@gmail.com do 1.9. Trgovački obrt Jolie traži jednog cvjećara aranžera. Potrebna srednja škola. Javiti se osobno na adresu Ante Starčevića 5 Antunovac ili na broj 031-276-154 do 31.8. Poliklinika Osijek traži jednog medicinsku sestru, odnosno medicinskog tehničara. Potrebna završena srednja škola, viša ili prvostupanjska ili fakultet, te znanje engleskog jezika. Javiti se putem e-maila uprava@poliklinikaosijek.hr do 23.8. Žito DD za proizvodnju i trgovinu traži jednog wellness terapeuta. Potrebna završena srednja škola. Javiti se putem e-maila ljudski.potencijali@zito.hr do 13.8. Pekarski obrt Olimp traži dva pekara i dva pomoćna pekara. Potrebna završena osnovna ili srednja škola i jedna godina radnog iskustva. Javiti se na broj 098-666-665 do 24.8. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: PBZ Info.
5: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U vijestima u 9 poslušajte najave današnjih događaja. Humanitarna akcija Ispod neba Ivan Medved Medo održat će se danas na Donjogradskom trgu Bana Josipa Jelačića s početkom u 17 sati i 45 minuta. U sklopu akcije koja je počela 15. lipnja, Klementina Batinić propješačila je put od Dugog Sela do Osijeka, dug približno 260 km u prvih 12 dana kolovoza, a cijeli je projekt pokrenut u znak sjećanja na Ivana Medveda Medu, dugogodišnjeg izviđača, prijatelja i velikog borca koji je godinama vodio tešku životnu bitku s bubrežnom bolesti i dijalizom. Svojom dobrotom, vedrinom i nesebičnom pomoći drugima je ostavio neizbrisiv trag u životima brojnih ljudi. Prva od ukupno 4 besplatne radionice iz ciklusa Upoznajmo osjećaje, namijenjena djeci u dobi od 7 do 11 godina, održat će se danas u Osijeku. Ciklus organizira obiteljski centar Područna služba Osječko-Baranjska s ciljem razvoja emocionalne pismenosti i prepoznavanja i razumijevanja emocija na siguran i primjeren način. Kroz čitanje slikovnica, likovne aktivnosti, igru i dramatizaciju, polaznici će do 2. rujna obraditi teme poput izražavanja emocija kroz pokret, važnosti prijateljstva, smirivanja te suočavanja sa strahovima. Radionica počinje u 9.30. Ljetni događaj praćenja zvjezdanog neba, Tiborijanstvene noći pod zvijezdama u organizaciji Karašitske republike, održat će se večeras na stadionu nogometnog kluba Mladost u Tiborijancima. Posjetitelje očekuje dvostruki nebeski spektakl, promatranje pomrčine sunca u zalasku te kiše meteora Perzeida. Uz glazbeni program Resident DJ-eva, ponudu gastrosekcije i koncept noćnog piknika na dekama i ležaljkama, ove godine je pripremljen i fotonatječaj za najbolju fotografiju nebeskih pojava i atmosfere. Okupljanje u 19 sati.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
2: U uzvratnoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka, nogometaši Dinama u Kaunasu su svladali Kaunas Žalgiris s 2-1. Tamara Mić Kovačić.
3: Dinamo je u Litvi odradio posao i novom pobjedom ušetao u predsoblje Lige prvaka. Nakon petarde u Maksimiru poveli su modri u gostima nakon 19 minuta igre. Stojković je podvalio Lisici, on povratnom loptom našao Belju, a Beljo proslijedio Kačavendi koji iz sredine 16-terca zabija za 1-0. U 23. domaćini Slobodnjaka gađaju u gredu, ali opasniji je Dinamo preko Oršića, čiji udarac u 29. vratar jedva brani. Minutu potom, bez šansi, ga je izvanrednim udarcem s 20 metara ostavio Josip Mišić za 2-0. Bilo je to dakle u 30. toj minuti, a od 32. zbog prekršaja Filipovića izvan 16-terca Dinamo ostaje s čovjekom manje. Konačno su se i domaćini u drugom poluvremenu malo nametnuli, pa u 56. smanjili rezultat zahvaljujući dvojici Hrvata. Nakon udarca Krekovića, odbijanac iz blizine u mrežu pospremio Debeljuh. Dinamo se orijentirao na obranu i tražio prostor za povremene, ali neuspješne kontranapade. Ipak uspjeh je ostvaren, rezultat se do kraja nije mijenjao. S 2-1 uzratu i ukupnih 7-1 Dinamo je osigurao u najmanju ruku skupine Europske lige, dok mu na putu do Lige prvaka ostaje još jedna prepreka, norveški Viking. Prva utakmica je već idućeg utorka u Zagrebu.
2: Trener Dinama Mario Kovačević.
4: Dali smo dva lijepa gola, smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobijedimo, pobijedili smo i to nas veseli.
2: Bodoglimt poslije produžetka eliminirao je belgijski Royal Union 3-2, Sabah iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa uspješniji od danskog Orhusa 4-0, a produžetkom je do uspjeha stigao i nizozemski Nek Nijmegen, svladavški Olympiakos 2-1. Crvena zvezda Hapoel Berševa 0-2, izraelski predstavnik ide dalje, Celje bolje od armenskog Ararata 2-0, Slovan iz Bratislava od švedskog Mjalbija istim rezultatom. I druga pobjeda Fenerbahča protiv Šturma u Gracu je bilo 1-0, Lyon Sparta Prag 3-0. Uspjeh i Levskoga iz Sofije u Kazahstanu protiv Kajrata 1-0. Večeras utakmica Superkupa, u Salzburgu će igrati Paris Saint-Germain i Aston Villa, početak u 21 sat, prijenos na drugom programu Hrvatske televizije.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: u prvom dijelu dana uz umjerenu, ponegdje i povećanu na oblaku mjestimice kiša i poneki pljusak, potom češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 31 do 33 celzijeva stupnja. U 9 sati u Osijeku je izmjereno 24 celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 43%, tlak zraka 1022 hektopaskala, toplo, vjetar sjeverni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: 9 sati i 13 minuta, pravi je trenutak da malo porazgovaramo o našim osjećajima, da upoznamo naše osjećaje. O tome će nam nešto više reći naša leteća ekipa koju predvodi Iva Fijala. Iva, pozdrav.
2: Lijep pozdrav. Moji su osjećaji baš prijateljski onako. Uh-huh. Otvoreni za suradnju, za potporu, za pripadanje Radio Osijeku. A ne znam, nadam se da su bockavi osjećaji Martine Špaček nestali. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Pozdrav svima.
2: Jel ima bockavih?
3: Pa ima uvijek svakakvih osjećaja, ali to je okej. Svi su nam oni korisni.
2: Bockavi su vam oni koji se odnose na razumijevanje i suočavanje sa strahovima. Zašto mi pričamo o osjećajima? Zato što danas počinje ciklus besplatnih radionica koji se zove Upoznajmo osjećaje, možda i osjećane. Da. U obiteljskom centru smo ovdje u Jegerovoj ulici u Osijeku, pa vjerujem da će brojni osjećani doći. Naša sugovornica je savjetnica u obiteljskom centru, Martina Špaček. Kako ste vi zamislili ovaj ciklus?
3: Ovaj ciklus je jedan ljetni ciklus koji se sastoji od 4 radionice za djecu u dobi od 7 do 11 godina. Međutim, nismo mi tu strogi. Ako znate da su neki vaši klinci i stari ili mlađi zainteresirani, slobodno ih dovedite. Ideja je da se s djecom zapravo poigramo, da se oni međusobno podruže i da kroz to sve učimo nešto i o osjećajima. Radionice su zamišljene tako da zapravo u svaku nam je uvodo jedna priča u kojoj djeca aktivno sudjeluju i damo im priliku da se užive, a onda kroz nekakve različite aktivnosti poput pantomime, glume, crtanja, rada sa glinom,
2: igre zapravo.
3: Igre, tako je, se bavimo tim osjećajima i razgovaramo s njima i nalazimo različite načine kako ih izraziti.
2: Mi smo malo spomenuli te prijateljske i bockave, kakvih jeste tu radionica ima, odnosno kako ste vi grupirali osjećaje?
3: Pa mi smo radionice tako malo šašavo nazvali, znači prijateljski, bockavi, dramatični i ušuškani osjećaj. Evo, time smo zapravo isto htjeli nekako i reći da na različite načine možemo se izražavati o tim našim osjećajima.
2: Koliko djeci znači im zapravo takva jedna radionica? Treba li se stvarno učiti kako nositi se s osjećajima?
3: Pa važno je da. Važno je da mi svi doživljavamo osjećaje i djeca naravno svaki dan. Međutim, nekada nam je te osjećaje teško izraziti riječima i opisati ih i prepoznati šta se to zapravo u nama događa i što nam oni govore. A to je izrazito važno i djeci i nama da bismo zapravo znali bolje upravljati tim osjećajima. Tako da što bolje mi znamo prepoznati koji je to osjećaj i što nam on govori, to ćemo manje onako biti u ponašanju reaktivni i eksplozivni, a bolje ćemo moći riječima izraziti što nam treba.
2: I tako sad i svoj osjećaj nekako ne samo izraziti, nego i spoznati ako je riječ o strahu, možda i svladati.
3: Možda i svladati, da, i možda zapravo prepoznati koja je to opasnost, pa onda naučiti kako ju dobro izbjeći. Recimo, ako auto juri cestom prema nama, dobro je da osjetimo strah, prepoznamo ga i zbrišemo s tog mjesta.
2: Izbrišemo na vrijeme. Ove radionice su namijenjene djeci u dobi od 7 do 11 godina. Rekli ste nećete biti prestrogi, godina više ili manje nije važno, no ako smo nekoga zainteresirali, kako doći na njih?
3: Možete slobodno se javiti nama na e-mail obiteljskog centra, slobodno pogledajte na našim web stranicama, tamo stoje svi kontakti, u najavi piše i na našoj Facebook stranici da se javite putem e-maila, međutim ako nazovete telefonom, a i ako samo dođete na našu adresu u Jegerovu 12, mi ćemo vas rado dočekati, ugostiti i podružiti se s vama.
2: Danas je prva radionica, a radionice će biti srijedom, svake iduće.
3: Tako je, svake srijede, još 3 srijede, zapravo do početka školske godine, u vremenu od 9:30 do 11 sati.
2: za djecu jest, ali možda bi i nama odraslima ponekad trebalo da se znamo prepoznati svoje osjećaje i nekako ih ljepše izraziti. Hvala Martini Špačak na svim ovim informacijama. Želimo vam puno djece, osjećajne, emotivne i empatične, kako bi zapravo svi mogli malo lakše raspravljati o osjećajima.
3: Hvala.
1: Hvala
2: Evo
1: tebi.
2: Gamba, toliko da, od nas.
1: Hvala tebi Iva, vi ćete se naravno još javljati, ali to je to što se tiče ovog jutarnjeg programa. Mi se čujemo. Iva, do slušanja.
2: Do slušanja.

0: Zoran Mišić, odlična stvar. Gdje si sad? 9 sati i 40 minuta. Mi ćemo o jednoj humanitarnoj akciji u idućim minutama. Humanitarna akcija ispod neba Ivan Medved Medo održava se danas na Donjogradskom trgu Bana Josipa Jelačića s početkom na oko 18 sati, možemo reći 17.45. U sklopu akcije koja je počela 15. lipnja, Klementina Batinić propješačila je put od Dugog Sela do Osijeka koji je dugačak, odnosno sada će ga propješačiti do kraja, približno 260 km. A etapa Valpovo Donji grad krenula je u 9 jutros. Netom prije kretanja na put s Klementinom je popričala naša Iva Fijala.
1: Dakle, u programu Radio Osijeka uvijek volimo popratiti dobra djela, a ovo dobro djelo je humanitarna akcija Ispod neba Ivan Medved Medo. O čemu se radi i gdje to točno hoda Klementina Batinić, saznaćemo od ove humanitarke. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i vašim gledateljima.
1: Klementina, gdje ste sada?
2: Evo, trenutno se nalazim u Valpovu kod jedne obitelji koje su me jučer ugostili. Ovo je bila prezadnja etapa, odnosno prezadna ruta. Uskoro krećemo u 9 sati iz Valpova prema Osijeku, gdje će biti doček. Znači, ruta se sastoji Valpovo, Petrijevci, Josipovac, Višnjevac trg. Na trgu će se okupiti još dio obitelji i dio prijatelja koji će sa mnom do Donjeg grada hodati i tamo se čeka jedan mali svečani doček.
1: Mi smo sada krenuli od kraja, a treba se zapravo vratiti na početak same priče i saznati tko je bio Ivan Medved Medo.
2: Pa Ivan Medved Medo vam je prije svega bio brat, sin, prijatelj, čovjek velikog srca. Bio je osoba koja je išla na dijalizu, ali unatoč svoje bolesti uvijek je bio pozitivan i svu svoju pozitivu je nosio, prenosio na nas. Meni osobno je bio najbolji prijatelj i zato se cijela akcija zove Ispod neba Ivan Medved Medo.
1: Vi ste u sjećanje na Medu zapravo odlučili pokrenuti jednu humanitarnu akciju. Vaš je zadatak bio prepješačiti približno 260 km.
2: Tako je.
1: Kako znači, to je išlo?
2: Pa evo, ja sam se pripremala 11 mjeseci, što više, što psihički, što više emotivno, jer se ipak radi o mom prijatelju. Znači, svaki dan smo hodali između 20 i 30 km, uz mene su bili prijatelji rame uz rame, obitelji koje su me primili u svoj dom. Kao što i sami znate, temperature su bile velike, ali ja osobno sam znala koji je cilj i da će taj cilj ostvariti i pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija.
1: Prva etapa krenula je iz Dugog Sela još tamo 1. kolovoza.
2: Ili? Tako je. Znači evo, danas 12. dan, a 1.8. je bila ta prva etapa. Dugo Selo, Vrbovec, Križevci, Koprivnica, Podravski Sesveti, Đurđevac, Slatina, Virovitica, Valpovo, Donji Miholjac, Čađavica i evo sada... kad je ova ideja bila na komadu papirića, ja nisam znala da će biti tako velike temperature. Ja sam znala da ja pišem svoj godišnji odmor za ovako nešto, a sad temperatura ko temperatura, nema odustajanja. Bila to kiša, bila to sunce, nikada nije bila opcija odustajanje.
1: Svaka vam čast, a posebice stoga što je to, rekli smo, humanitarna akcija, kome pomažete?
2: Pa pomažemo odjelu za neofologiju u KBC Osijek pacijentima i medicinskom osoblju gdje je naš Ivan bio 8 godina. Zatim pomažemo udrugi Dar obitelji djece s autizmom, dečkiću Mateju Bakoti koji boluje od mišićne spiralne atrofije 1. stupnja te izviđačkom klubu Javor.
1: Kako možemo svi mi pomoći?
2: Možete pogledati na mojim društvenim mrežama Facebooka i Instagrama, možete vidjeti po plakatima, imamo kod i tamo slobodno stisnete ko želi donirati. Svaka vaša donacija, cenat, 1 euro, 5 eura, nebitno, sudjelujete kao sudionik naše humanitarne akcije.
1: Zadali ste si vaš cilj, dakle Dugo Selo Osijek u 12 dana. A jeste li si zadali neki cilj koliko novca mislite skupiti?
2: Jesmo. Znači, mi smo ovaj projekt prijavili na ministarstvo, tamo smo trebali upisati određeni iznos. Ne bi trenutno još o tom o iznosu, ali mi smo premašili taj iznos i hvala svim dobrim ljudima.
1: Svaka čast na onome što vi dajete i hvala svima onima koje se priključuju ovakvim akcijama. Vašu priču sasvim sigurno ćemo moći čuti iz prve ruke kad dođete danas u Osijek. Dakle, Donji Grad vas očekuje. Kada mislite da ćete stići?
2: Tako je, znači u Donjem Gradu smo približno 18 sati. Doček je 15 do 6. Tako da, evo, svi ste vi dobrodošli, svi ste vi dođite na žurku, dođite na besplatan grah, svi ste pozvani i svi ste dobrodošli.
1: Hvala vam, Klementina, na svemu ovome. Budite ustrajni. Želimo vam da vam ovih nekih 30 zadnjih kilometara prođe, kako bismo rekli onda, u zadovoljstvu i pjesmi najbolje.
2: Hvala vama i vašim slušateljima.
0: Evo, čuli ste sve o ovoj akciji, dakle, i čuli ste naravno i u Fijalu koja je bila naša letačica, nju ćete čuti još u našem programu. Došlo je vrijeme u 9 sati, evo 47 minuta, da se mi pozdravimo. Branimir Bošnjak za tonskim pultom, on će još ostati tu neko vrijeme, bio sa mnom tu od 6 i ostaje do 12. Ja sam Miljenko Gambiraža i bio sam s vama također tu od 6. Mjuzu nam je složio Vanja Hrvoje Dražić, vijesti nam je donosila i još će donositi Marija Vukasović-Petrinović. Ja mislim da je to da smo sve pokrili. Mi se čujemo ponovno i to u subotu od 10 sati u emisiji Dobar dan. Do tada, ostajte mi zdravo.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ekocid u Gospiću izazvao je burnu reakciju javnosti. Traži se odgovornost za nezakonito odlaganje golemih količina opasnog otpada. Nakon sastanka užeg kabineta vlade i vladajuće koalicije, premijer Andrej Plenković rekao je da se sanacija ubrzava te poručio da je voda u Gospiću sigurna za piće. Potvrdio je to i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
2: Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada je riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
3: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz Liških vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje.
0: Zbog stanja u Gospiću oporba traži opoziv vlade. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo reagirali su i na premijerovo prozivanje da šire paniku kako bi skupili političke bodove.
4: On, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
5: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije. On je to proglasio ne temom.
0: Dodajmo da su zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić najavili još jednu konferenciju za novinare o daljnjim potezima stranke u vezi s aferom Lika. Početak je u 10 sati. Nebo nam priprema čak 2 spektakla. Večeras u oči zalaska moći ćemo vidjeti djelomičnu pomrčinu sunca. Pri tome je potreban oprez, savjetuje naš suradnik, astronom Ante Radonić.
6: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno, obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumente, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
0: A tijekom noći očekuje nas i maksimum meteorskog broja Perzeida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete.
1: Vrijeme.
0: I prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: u prvom dijelu dana uz umjerenu, ponegdje i povećanu na oblaku mjestimice kiša i poneki pljusak. Potom češća sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 31 do 33 Celzijeva stupnja. U Osijeku je trenutačno 24 stupnja, relativna vlažnost zraka 43%, tlak zraka 1022 hektopaskala, toplo, vjetar sjeverni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Hit tjedna.

0: tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Željka Kovačevića.
1: Znaš ono, hvala ti Bože što sam Hrvat. Nije da sam Grk, sad bi pobacao s jednom poletanju ovaj, nakon ove skladbe koje ćete čuti još ovaj, u nizu u nizu dobrih trenutaka koje će vam se posložiti za ovih šest planeta i onda će vam biti ono moćno. Dakle, govorit ćemo i o tome danas u emisiji Dobar dan, ne usput, nego na početku Dobar dan uz duboki naklon i poštovanje. S vama danas Marija Vukasović-Petrinović koja vam čita vijesti do 13 sati, uređuje i priprema. Ivo Fijala će s Dobrom Magušićem biti vani i javljati nam zanimljivosti. Branimir Bošnjak za tonskim stolom, Miljenko Kambiraža bira glazbu. I to vam je to. Nije baš neki izbor, ali kad čovjek nema ništa drugo, onda dobro je ovo doći. 10 je i 7. Dobar dan još jednom.

malo promjena ritma, odmah na početku, dakle umjesto Miljenka Gambiraže, Zvonimir Mandić nam je glazbeni urednik

0: Ima ono drugi izraz, ovaj, da izla kao si varija, no? Ali sad će dobro doći maska za varenje. Nemojte gledati to sunce koje je kao nešto prekriva mjesec i to. Djelomična pomrčina kod nas će biti, pa će biti poslagano 6 planeta, pa će padat Perseidi, ali dobro, valjda ćemo sve to preživjeti. Inače, astrolozi kažu da je to sve nešto jako dobro. Mislim, ide ka nekoj silnoj promjeni, nekoj unutarnjoj snazi, tak sve ću ja to iščitati polako. Malo pomalo ako vas zanima. 10 i 12 je vani 26, ali ugodnih, baš ugodnih. I uz ovaj 3 metra sjeveroistočni vjetar još ugodnije, ono baš fino puše i to. Ako možete iskoristiti ovaj trenutak, iskoristite ga tako da barem prošetate vani i osjetite kako dolazi kraj ljeta. Jer noći su duže i tako, koliko god se upiralo ljeto da špeće, to će biti sve manje izraženo kako dani budu prolazili. Dakle, 26, dnevna temperatura će otići do 31 ili do 33 celzijeva stupnja. Jučer je išlo, koliko je bilo, 37 u konačnici, ali u konačnici nešto. Da, jučer je bio baš onaj jedan vrući dan i mislim da će to možda biti jedan, ako ne i posljednji, onda sigurno jedan od posljednjih takih vrućih dana gdje ćemo govoriti o velikim temperaturama, 40, opasnostima od toplotnih udara i tako. Manje ćete se čuvati od sunca, više izlagati suncu kako bude dolazila zima i sjećati se kako je bilo lijepo toplo. Ali o tom kad dođe vrijeme za to. U nastavku ovaj puno dobre glazbe na Radio Osijeku. Ostanite uz nas.
1: Radio Osijek.
2: Manje priče. Sviramo
3: više hitova.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas pet večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić. U četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević. U petak Plavi orkestar. U subotu Slavonske Lole. A u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva. Od 26. do 30.
2: U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: događaj o kojem ćemo sada govoriti u programu Radio Osijeka organizira Karašićka republika, a donosi dvostruki nebeski spektakl Pomrčino sunca pri zalasku i kišu meteora Perzeida. O tome više sa Marijanom Mandićem. Marijan, dobar dan, kako ste?
1: Dobar dan, želim.
0: Nismo se dugo čuli, drago mi je da se sad čujemo kad već nismo neko vrijeme. Što će to biti u Tiborjancima? Hoće li biti u Tiborjancima, obzirom da Karašićka republika uvijek ima što s više? I zašto se to zove Tiborjanska vesela noć ili kako već?
1: Tiborjanstvena, da.
0: Dobro.
1: Da, tako je. Naime, mi kod naših tih naziva i venata uvijek želimo na zanimljiv način ih malo ovako pokrstiti, pa smo
0: također i odlični.
1: Tako smo i ovaj naš event događaj nazvali Tiborjanstvena noć. Ali nije to bez veze, jer stvarno evo tu u našoj blizini postoji jedno malo pitomo slavonsko mjesto, Tiborjanci. I zašto baš tamo na evo NK Mladosti, Juventus, Tiborjanci smo tu već četvrti puta smješteni, zahvaljujući domaćinima dobrima. Naime, radi se nešto što se zove svjetlosno zagađenje. E pa to je, ako želiš se baviti malo astronomskim tim pojavama, onda se moraš toga držati. Inače, evo, to svjetlosno zagađenje, vjerujem da su bar slušate i jednom čuli u životu za taj pojam, to je kada evo svjetlost naselja utječe na tamnu evo stranu ovoga svemira, jel, pa zbog toga je poželjno i u biti jedan od uvjeta da se makne od svjetala grada kako bi se ti neki astronomske fenomeni i pojave bolje vidjeli. Stoga evo u Tiborjancima danas je baš to mjesto, place to be, gdje će se odvijati evo promatranje Perzeida i sunce koje će biti nagriženo od strane mjeseca.
0: Dobro, neki poseban način, poseban teleskop, uvod, sredina, odjava, kako će izgledati program?
1: Počinjemo dakle evo od 19 sati zbog toga što već od 19.25 kreće sama Pomrčina sunca, ona će djelomična, jel? Nije kao tamo 1999. ako se ne varam, kada je bila onako skoro full moon, jel?
0: Da.
1: Ovdje je eto malo oko 50%, što je opet nešto lijepo, jer se to ne vidi baš svake godine. Upozorenje kod promatranja je da se ne može gledati direktno u sunce zbog toga što je sunce jako, iako zalazi, i moguće su oštećenja vida. Zbog toga onda su tu potrebne neke posebne naočale koje evo i te posebne trgovine baš i nisu najbolje se snabdjele u tome, no također postoji način da se ne direktno gleda ta Pomrčina, i onda ona traje tako nekih oko pola sata. Onda nakon toga počinje evo noćni piknik, gdje se onda selimo i smještamo na područje NK Mladosti Borjanci. To već neki koji su dolazili znaju da nose svoje dekice, stolice, da im bude udobno promatrati noćno nebo. Prije smo imali suradnju sa našim astronomskim društvom Anonymous Valpovo, no pošto je to evo veliki stvarno i jedinstven događaj, oni su malo krenuli putem Španjolske. Pa evo Gorana i ekipu pozdravljamo i na godinu nastavljamo suradnju. Tako da teleskopi ove godine neće biti, jel, izostat će, ali evo naglasak stavljamo na taj noćni piknik i svakako na kišu meteora, suze Svetog Lovre, Perzeide. Pa da, malo će biti naravno riječi u uvodu o noćnom nebu, ljetnom noćnom nebu, jer naša zemlja evo tijekom godine, da tako kažemo, malo pleše, tako da svakogodišnje doba ima neko svoje noćno nebo i svoje karakteristike. Pa će malo biti o tome riječi i onda o sazvježdjima velikog malog medvjeda, Kasiopeje, Perzeja, i tako odmah ćemo se primaći odakle nam to dolaze ti meteori, što su ti meteori, i eto uživati ćemo naravno u svemu tome.
0: Bravo, bravo. Znači samo neku stoličicu, neko, nešto,
1: dekicu.
0: Dekicu, nešto za pregristi, nešto za podijelica.
1: Ne, to se tiče za pregristi, Karašićska republika uvijek svojim vjernim posjetiteljima nudi, evo, i slatko i slane poslastice, okrepao, sve je tu prisutno. Vi se samo trebate pojaviti i evo, treba malo i ponijeti možda i koju duksu, jer kad bude to sve malo noć zavladala, malo će biti friškije, pa da se onako ne prehladimo, jel?
0: Znači ovako, za one koji možda, zapravo da im, da ih uputim na Google Map, a ako se ne koriste Google Mapom, do Valpova, da? Do Valpova, pa dalje onda prema Miholjcu, ali se skrene, jel? Za Tiborjance nakon Kitišanaca.
1: Tako je, tako.
0: Ima
1: tako
0: tabla, je, ima oznaka. Hoće biti možda oznaka Karašićke republike, pa da ljudi znaju.
1: Pa biti će, pitamo tamo mještanina namirnika, oni će to odmah...
0: Oni odmah sve znaju.
1: To sve znaju.
0: Pa i se može parkirati, to je kao sad ja.
1: Tako bitno, je, ima ja parking, sve tamo ovaj... Mislim, nije to veliko mjesto, tako da može se parkirati, sve je lijepo, sve je kako treba.
0: Očekujete milione ljudi? Ili bar nekoliko desetaka.
1: Moramo se pohvaliti. Najte, iako ono, naravno, evo, mi smo udruga koja spaja dva grada, Valpovo i Belišće, ali na našim eventima, evo, a pogotovo i u ovome, primijetili smo da dolaze ljude iz okolice, iz Osijeka, Miholjca i šire. Stvarno smo zbog toga zadovoljni. Pa evo, i ovo je valjda razlog
0: ja očekujem
1: s vama. Ne, tako je ona, dakle, dođu ljudi stvarno i svake godine više i više.
0: Evo, ja uopće ne dvojim, meni je to fantastično i jednom sam bio dva put, tako da ovo što radi Karašićka republika, zaista svaka čast.
1: Hvala lijepo.
0: Ovaj puta pričamo sa... E sad, Marijane, vi ste predsjednik, to se malo promijenilo, predsjednik. Dobro, čestitam, u međuvremenu nisam, jel? Karašićka republika, dakle, udruga ove godine na lokaciji NK Mladost u Tiborjancima pripremili su događaj ljeta u kojem će posjetitelji imati priliku svjedočiti fenomenu Perzeida. Ako ste propustili ovaj razgovor, lijepo na bilo koju tražilicu upišite Karašićka republika, Perzeidi, Tiborjanci ili bilo koji drugi, bilo što drugo iz ovog razgovora i dobit ćete ono što ste propustili, dakle informaciju o tome gdje doći, kako doći se. Znači, ima jela, ima pića,
1: Ima
0: mjesta, ima mjesta.
1: Ima mjesta. I zanimljivo je to, dakle, mi samo zapalimo lučice i koje vode posjetitelje gdje da se smjeste, jel?
0: Znači, nema. Znači, ako dolazim paragliderom, recimo, onda vidim.
1: Dobro, da, to ima mjesta paragliderom, taman se fino, onako lagano se spusti se i to je to.
0: Vodi me staza ovaj osvjet.
1: Tako je.
0: Inače, ekipa poznata po vaterpolu, žitu, treškara, maškara, bistriginu i tako drugim nekim zanimljivim stvarima. Ništa, ja samo svaki put na kraju razgovora Marijana pitam jel mi može izdati putovnicu Karašićke republike i kako nekako preko Steli veze.
1: Napravit ćemo nešto, smislit ćemo nešto, sve će biti naravno regularno.
0: na kraju ćemo to dovesti do toga. Puno hvala na razgovoru, još jednom poziv da dođete večeras u Tiborjance i da zajedno s ovim dragim ljudima gledate i Perzeide i pomrčinu, djelomičnu pomrčinu.
1: I družimo se.
0: I da se
1: noćnom pikniku.
0: Tako je. Hvala puno, Marijan Mandić.
1: Hvala vam.
0: Čujemo se.
1: Čujemo se.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo reagirao je na medijske navode prema kojima voda na području Gospića posljednjih 5 mjeseci nije ispitivana na PFAS spojeve, odnosno takozvane vječne kemikalije. Tvrde da to nije točno, te navode rezultate nekoliko analiza provedenih tijekom ove godine. Ističu da dosadašnji rezultati potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije. Voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana je na PFAS spojeve 28. travnja u sklopu državnog monitoringa, a vrijednosti za svih 20 PFAS spojeva bile su manje od granice kvantifikacije. Prema tome je tvrdnja da voda na području Gospića u posljednjih 5 mjeseci nije ispitivana na PFAS spojeve nije točna, poručuju iz zavoda. Još jedna nesreća s romobilom. Ovaj put nesreća se dogodila u Varaždinu. 12-godišnji dječak ozlijeđen je nakon što je izgubio nadzor nad električnim romobilom snage gotovo 1000 vati. Policija je najavila da će protiv dječakovih roditelja podnijeti prijave. Humanitarna akcija Ispod neba Ivan Medved Medo privodi se kraju. U znak sjećanja na Medu, dugogodišnjeg izviđača, prijatelja i velikog borca koji je godinama vodio tešku bitku s bubrežnom bolesti i dijalizom, ali je svojom dobrotom i vedrinom uvijek pomagao ljudima. Organizirana je akcija za pomoć Zavodu za nefrologiju KBC-a Osijek, udruzi obitelji djece sa autizmom Dar, dječaku Mateju Bakoti koji boluje od spinalne mišićne atrofije, te izviđačkom klubu Javor kao potpora radu s djecom i mladima. U sklopu akcije Klementina Batinić pješači 260 km od Dugog Sela do Osijeka. Na put je krenula 1. kolovoza, a doček se organizira danas oko 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Donjem gradu.
2: Ja sam se pripremala 11 mjeseci, što psihički, što više emotivno, jer se ipak radi o mom prijatelju. Znači, svaki dan smo hodali između 20 i 30 km. Uz mene su bili prijatelji rame uz rame, obitelji koje su me primili u svoj dom. Kao što i sami znate, temperature su bile velike, ali ja osobno sam znala koji je cilj i da ću taj cilj ostvariti i pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Možete pogledati na mojim društvenim mrežama Facebooka i Instagrama, možete vidjeti po plakatima, imamo kod i tamo slobodno stisnete ko želi donirati. Svaka vaša donacija, cenat 1 euro, 5 eura, nebitno, sudjelujete kao sudionik naše humanitarne akcije.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: prevladavat će sunčano u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 31 do 33 Celzijeva stupnja. U Osijeku je trenutačno 26 stupnjeva, relativna vlažnost zraka iznosi 37%. Tlak zraka 1022 hektopaskala, toplo vjetar sjeveroistočni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
3: Prometne informacije Radio Osijeka.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na Krčkom mostu u smjeru otoka, kolona između čvora Šmrika i Omišlja. Prometna je nesreća na državnoj cesti 58 u Šibeniku, vozi se usporeno u koloni. Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale od Bakra do Svete Marije Magdalene, te na državnoj cesti između mjesta i čvora Križišće, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasović i pojačan je promet osobnih vozila. U prekidu još katamaranska linija Kraljevica-Lun. Želim vam sretan i ugodan put.

U programu Radio Osijeka slijedi vijest koja je sa plaže, ali nije baš ugodna i nije baš dobra, koju prenose svi mediji. Naime, traje velika potraga za osobama koje su nestale u Velebitskom kanalu. U Velebitskom kanalu u tijeku je koordinirana akcija traganja i spašavanja četvero mladih državljana Portugala koji su nestali nakon što su tijekom noći, unatoč jakom nevremenu, krenuli rekreativnim čamčićem na napuhavanje Velebitski kanal, promjena vremena, čamčić na napuhavanje četvero mladih ljudi. Dobro, valjda će neko doći pameti i objasniti prije nego što se ovo dogodi da ne treba neke stvari raditi. Dosadašnja potraga rezultirala je pronalaskom napuštenog plutajućeg objekta u blizini obale otoka Krka. Prema opisu riječi o čamčiću koji odgovara onome kojim su se koristile nestale osobe. Inače, iz centra za spašavanje Rijeka u 9 sati i 10 minuta upućen je zahtjev za uključivanje raspoloživih plovila u potragu za nestalima. Čim to dopuste vremenske prilike će se to raditi. Inače, kako navode iz ministarstva, mora riječ o udarima orkanske bure od oko 60 čvorova, dok visina valova prelazi 2 metra. Želim da ih pronađu i da se živi i zdravi vrate na obu.

tätä, Timo Kekretti.

0: Malo ćemo o mladima danas na njihov dan, baš iščitavamo u novu podjelu po generacijama, baby boomersi, generacija X, milenijalci, generacija Y, generacija Z, rođeni od 95. do 2010. Alfa, klinci rođeni 2010. godine, generacija Beta, ima ih tih. Iva Fijela s nama u društvu našeg Davora Magušića koji osigurava dobru vezu. Iva, sretan ti dan mladih.
1: Hvala također.
0: Mislim ti prepadaš ovoj generaciji Z, vjerojatno. Pa to je prije, prije toga, Z.
1: Znači, ide X, Y, Z, pa sad prije Z, šta dođe.
0: Dobro, čestitam.
1: Do. A nismo mi tu zbog nas, nego smo mi tu stvarno zbog mladih. Evo, danas je Međunarodni dan mladih. Kažu da se obilježava od 2002. godine kad su Ujedinjeni narodi to tako odlučili. A ovogodišnja je tema različiti konteksti zajedničke težnje. Naime, žele reći da bez obzira gdje mladi živjeli, dakle u različitim kontekstima, imaju zajedničke težnje, neke zajedničke ciljeve, što to mladi ljudi traže, dostojanstvo, priliku, smisleno sudjelovanje, pristojan posao, kvalitetno obrazovanje, održivu budućnost, ma sve što bismo i mi potpisali zapravo.
0: Ja bi isto, ako može.
1: I te mi sve to, jel da? Točno tako, pa smo mi u potrazi za mladima se sjetili da smo već jednom razgovarali s mladima iz udruge Mladih Osijek, pa gdje bolje onda sugovornike naći. S nama su Gloria Turalija i Oktavija Flanjak. Djevojke, dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
3: Dobar dan svima.
1: Kako je danas biti mlad?
2: Jao, pa zapravo izrazito dobro, izrazite mogućnosti imamo, nekako smo više usmjereni na budućnost, jednostavno mislim da smo u boljoj poziciji nego stariji.
1: Ko ne bi bio bolje kad je mlad, jel tako? Što vi mladi danas mislite da je vaša posebna prednost?
3: Definitivno bi ja rekla društvene mreže, one nas spajaju sa svim u cijelome svijetu. Također neke zajedničke šale imamo na društvenim mrežama, te lakša komunikacija.
1: Uistinu ste povezani jer smo brzo i došli do vas, a ne samo zato što smo već bili sugovornici, nego zato što vi i okupljate mlade kako bi ih potaknuli na ono što je jedan od ciljeva, kako kažu, smisleno sudjelovanje. Pa vi očito ste u udruzi se zapravo i odlučili da udružite mlade snage i nešto radite.
3: Tako je, da.
1: Što to?
2: Trudimo se zapravo organizirati različite aktivnosti koje su nekako i mladima, možda čak i malo starijima zanimljive, nekako korisne, neki kvizovi možda, druženja, naravno tu su i edukativni, ali i humanitarni projekti, to nam je izrazito bitno.
1: Vi ste pomagali, ako se ne varam, Caritasovoj donaciji kada je stigla u Vukovarsko-srijemsku županiju.
3: Tako je, da.
1: Nosili ste malo, ali vi pomažete i umom jer ste održavali instrukcije, recimo.
2: Tako je, imali smo projekt Zajedno kroz znanje. Jednostavno smo htjeli pomoći našoj gradskoj četvrti, što smo i uspjeli. U konačnici smo imali prijavljeno 22 djece. I evo, premijerno bih htjela najaviti sljedeći projekt, to nam je humanitarna utrka za djecu sa slušnim poteškoćama i još jedan izrazito važan projekt, zove se Krila budućnosti. Krila budućnosti su projekt u suradnji sa našim kolegom, kolegom Lovrom Šilovićem, gdje će djeca imati i teorijski dio, ali i praktični dio učenja o dronovima.
1: To sve kad škola počne?
2: Tako je, to će sve biti najvjerojatnije na jesen.
1: Do tad ćemo vas još kontaktirati. Zašto ste se vi uključili u udrugu mladih?
3: Htjela sam pomoći zajednici, htjela sam sudjelovati u zajednici. Jednostavno, željela sam da se i drugi žele osjećati prihvaćeno, gdje mogu upoznavati nove ljude, naučiti nešto novo, ali napraviti nešto dobro za svoju zajednicu.
1: Vi volontirate zapravo?
2: Tako je, volontiramo i jednostavno pokušavamo se što bolje ispromovirati u našoj Retvali, a onda ako Bog da i u cijelom gradu Osijeku.
1: Da vam se pridruže mladi. Koliko je danas lako zapravo ili teško pridobiti mlade da djeluju za zajednicu? Evo, vaša udruga pokušava pomoći na razne načine. Koliko vas ima, koliko, evo, ili pozivamo zapravo mlade da vam se priključe?
2: Pa da, ovim putem pozivamo mlade da nam se priključe. Izrazito je teško, obzirom da kao volonteri nemamo baš mogućnosti imati određene, ajmo reći, financijsko poleđe, jel? Ali evo, tu nas je zapravo desetak, pa pokušavamo kroz nas desetak odraditi što više mogućih projekata, eto, i druženja i svega drugo čime bi mi pomogli zajednici.
1: Perspektiva mladih. Što biste vi iz vašeg osobnog iskustva rekli, kako je to?
3: Pa perspektiva mladih. Mladi su jako ambiciozni i svi se zajedno družimo, pomažemo si jednim drugima i jednostavno gradimo bolji život u Osijeku.
1: Kako to lijepo zvuči. Željko, slušam tvoja promišljanja o mladima.
0: Ja sam toliko mlad i neiskusan da sam ostao zatečen svim ovim, tako da kad budem punoljetan i
1: kad budem malo
0: stariji i iskusniji, ja ću isto imati neko pitanje. Hvala puno, bilo je zanimljivo. Ja sam samo propustio, dakle, Gloria Turalija i
1: Octavia.
0: Evo, čak su imena obećavajuća, dakle, Gloria i Octavia. Dobro, čestitam svima, družite se, radite na dobrobiti mladih, a zahvalit ćemo Ivi Fijali i Davoru Magušiću za današnji trud, rad i nastupanje u programu Radio Osijeka. Odmorite se, radite od jutros, hvala vam puno i čujemo se.
1: Do slušanja.
4: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: popodne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u županiji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina. Humanitarna akcija Ispod neba Ivan Medved Medo privodi se kraju. U znak sjećanja na Medu, dugogodišnjeg izviđača, prijatelja i velikog borca koji je godinama vodio tešku životnu bitku s bubrežnom bolesti i dijalizom, ali je svojom dobrotom i vedrinom uvijek pomagao drugima, organizirana je akcija za pomoć Zavodu za nefrologiju KBC-a Osijek, udruzi obitelji djece s autizmom Dar, dječaku Mateju Bakoti koji boluje od spinalne mišićne atrofije, te izviđačkom klubu Javor kao potpora radu s djecom i mladima. U sklopu akcije Klementina Batinić pješači 260 km od Dugog Sela do Osijeka. Na put je krenula 1. kolovoza, a doček se organizira danas oko 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Donjem gradu.
2: Ja sam se pripremala 11 mjeseci, što psihički, što više emotivno, jer se ipak radi o mom prijatelju. Znači, svaki dan smo hodali između 20 i 30 km. Uz mene su bili prijatelji rame uz rame, obitelji koje su me primili u svoj dom. Kao što i sami znate, temperature su bile velike, ali ja osobno sam znala koji je cilj i da ću taj cilj ostvariti i pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Možete pogledati na mojim društvenim mrežama Facebooka i Instagrama, možete vidjeti po plakatima, imamo kod i tamo slobodno stisnete ko želi donirati. Svaka vaša donacija, cenat 1 euro, 5 eura, nebitno, sudjelujete kao sudionik naše humanitarne akcije.
0: Ljetni događaj praćenja zvjezdanog neba Tiborjanstvene noći pod zvijezdama u organizaciji Karašitske republike održat će se večeras na stadionu nogometnog kluba Mladost u Tiborjancima. Posjetitelje očekuje dvostruki nebeski spektakl. Promatranje pomrčine sunca u zalasku te kiše meteora Perzeida. Uz glazbeni pozdrav rezident DJ-eva, ponudu gastrosekcije i koncept noćnog piknika na dekama i ležaljkama, ove godine pripremljen i fotonatječaj za najbolju fotografiju nebeskih pojava i atmosfere. Okupljanje je u 19 sati, najavljuje Marijan Mandić iz udruge Karašitska republika.
3: Evo, naglasak stavljamo na taj noćni piknik i svakako na kišu meteora, suze Svetog Lovre, Perzeide. Pa da, malo će biti naravno riječi u uvodu o noćnom nebu, ljetnom noćnom nebu, jer naša zemlja, evo, tijekom godine, da tako kažemo, malo pleše, tako da svakogodišnje doba ima neko svoje noćno nebo i svoje karakteristike. Pa će malo biti o tome riječi i onda o sazvježdjima velikog malog medvjeda, Kasiopeje, Perzeja i tako, odmah ćemo se primaći odakle nam to dolaze ti meteori, što su ti meteori i eto, uživati ćemo naravno u svemu tome.
0: Osječki obiteljski centar počeo je s ciklusom besplatnih radionica Upoznajmo osjećaje, u kojima će djeca od 7 do 11 godina istraživati različite emocije i načine nošenja s njima. Radionice se održavaju srijedom do 2. rujna, koje su teme otkrila nam je Martina Špaček.
4: Ideja je da se s djecom zapravo poigramo, da se oni međusobno podruže i da kroz to sve učimo nešto i o osjećajima. Radionice su zamišljene tako da zapravo u svaku nam je uvodo jedna priča u kojoj djeca aktivno sudjeluju i damo im priliku da se užive, a onda kroz nekakve različite aktivnosti poput pantomime, glume, crtanja, igre, se bavimo tim osjećajima i razgovaramo s njima i nalazimo različite načine kako ih izraziti. Mi smo radionice malo šašavo nazvali, znači prijateljski, bockavi, dramatični, ušuškani osjećaj. Evo, time smo zapravo isto htjeli nekako i reći da na različite načine možemo se izražavati o tim našim osjećajima.
0: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
5: Ruski i bjeloruski natjecatelji nastupit će u neutralnom statusu na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu Jere Hribar izborio je finale na 100 metara slobodno osmim polufinalnim rezultatom. Zlatne medalje osvojili su Rus Jegor Kornjev na 50 metara leptir, Talijan Nikolo Martinengi na 100 prsno, u ženskoj konkurenciji Nizozemka Marit Stenbergen na 100, Talijanka Simona Kudarela na 800 slobodno, te Britanka Cathy Shanahan na 200 metara leđnim stilom. Francuska štafeta bila je najbrža na 4 puta 100 metara mješovito. Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Nina Vuković izborila je polufinale na 800 metara sedmim kvalifikacijskim vremenom. Europski prvak na 100 metara je Britanac Romel Glave, u skoku u dalj Grk Mirjadis Tentoglu, a u bacanju kladiva Mađar Bence Halas. Kod djevojaka slavile su Talijanka Nadia Batokleti na 5000 metara te Nizozemka Nadine Wieser s tisućinkom prednosti u utrci na 100 metara s preponama.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: prevladavat će sunčano u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 31 do 33 Celzijeva stupnja. U Osijeku prema posljednjim podacima 28 Celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 32%, tlak zraka 1022 hektopaskala, toplo vjetar sjeverni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: Set on You, I Got My Mind Set on You, jedna obrada George Harrisona koji više nije Beatlesa, nije ni više među nama. Lennon je otišao 80. George Harrison 2001. godine, ova dvojica se ne daju. Imam osjećaj da će Paul McCartney živi 200 godina. Još nastupa, još ima koncerte i tako. Ringo Starr među živima isto. Od četvorice Beatlesa, dvojica su tu, pa eto. Neka se ta saga o Beatlesima nastavi. Vrijeme, to je ono, to je saga, vječita saga 8. mjeseca i 7. mjeseca i 6. Kad dođe ljeto, onda se samo priča vremenom, koliko će biti toplo, koliko neće biti toplo, hoće li zahladiti, neće zahladiti, tako. Dakle, neminovno dolazimo u razdoblje godine kad, eto, zbog između ostalog dužih noći ćemo imati i hladnije dnevne, zapravo dnevne temperature koje će biti puno prilagođene nekom boljem osjećaju nego što je to do sada bilo. Tih 36, 7, 8, 40 bojim se da više neće biti. Za danas iz Državnog hidrometeorološkog zavoda predviđaju sunčano uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar i malo i oblaka u Osijeku. Ne znam kako je drugdje u Slavoniji i Baranji. Najviše nema temperatura između 31 i 33, jučer je bilo do 36, 7. Još niža temperatura predviđaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za sutra, dakle sunčano i većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 16 do 18, dakle jutarnje će biti vrlo ugodno za spavanje, najviša dnevna oko 31 Celzijev stupanj, što je onako ugodna ljetna temperatura, sve tamo do 32-3, barem meni. Uz ovaj vjetar bit će zaista dobro. A o tome kad će doći pravo zahladnjenje i hoće li doći na Jadran, o tome je Dragoslav Dragojlović govorio u prvom dnevniku HTV-a, pa ajmo poslušati.
1: Pa stiže, ali postupno. Znači i dalje je crveno upozorenje tijekom današnjeg dana i sutra će biti crveno za cijelu obalu, ali u petak će biti upozorenje narančasto, znači stupanje niže. U subotu i nedjelju bit će žuto, u nedjelju u stvari žuto samo na riječkom području, a onda od ponedjeljka bit će i na Jadranu ugašeno upozorenje od vrućine, u stvari na toplinski val. Pa za sad nema na vidiku da bi došao novi. Što se tiče temperatura, one će do ponedjeljka biti još uvijek prilično visoke, uglavnom od 30 do 35 stupnjeva, no od utorka idućeg one će osjetno pasti. Temperatura zraka od utorka bit će 5 do 10 stupnjeva niža u odnosu na današnje vrijednosti, uglavnom negdje između 25 i 30 stupnjeva i čini se da će se tako i nastaviti. Pa obilnijih padalina za sad nema, bit će oborina u stvari idući tjedan od ponedjeljka, ali uglavnom na Jadranu i krajevima uz Jadran ponegdje i obilnije. Nešto oborina bit će i u kopnenom području, ali puno manje nego uz obalu, barem prema sadašnjim izračunima modela. Početkom idućeg tjedna te ponovo krajem, ali za ovu dugotrajnu sušu bila koja količina da padne, dobro će doći.
0: Hoće, i ako je vjerovati ovoj sedmodnevnoj prognozi, ako nakon tri dana već treba polako vidjeti hoće li se ostvariti prognoze ili ne, odnosno treba pričekati da se ta sedmodnevna prognoza prepolovi, pa da imate trodnevnu, onda je to već sigurnije. Ali ima nekih naznaka da bi u ponedjeljak moglo pasti čak malo kiša naveče na području Osijeka. Utorak, kažem, ali to je daleko, ovih dana sunčano, nešto malo oblačnija će biti današnja srijeda, onda ponovo sunce, ali dnevna temperatura ne bi trebala prelaziti 33 Celzijeva stupnja za koliko se predviđa u nedjelju, kažem, a i nedjelja je daleko za prognozirati, pa ćemo vidjeti. Dakle, petak, četvrtak 29-30, petak 30, subota nešto malo više temperature, u nedjelju kao bi trebao se zagrijati zrak na 33 Celzijeva stupnja, da bi onda u ponedjeljak navečer moglo pasti nešto malo kiše i bilo bi oblačnije i možda uz pokoj kap kiše i u utorak. Inače, puše bura na Jadranu, što ne smeta, odnosno neće smanjiti temperaturu na obali. Ako jete ovih dana na godišnji odmor, ništa ne brinite, već malo vjetrovitije, ali u pojedinim dijelovima na područjima Jadrana neće svugdje biti izrazito jaka bura, Podolebitski kanal uobičajeno, tamo sad, ne znam da ste čuli prethodnu informaciju, da traže ova četiri mlada Portugalca koji su otišli na napuhancu veličine 1,5 metra i to po noći. Dobro, di će se i Pilates, bit će potraga po tom dijelu Jadrana i nadam se će sve dobro završiti. Dakle, bura na Podvelebitskom kanalu, u Velebitskom kanalu će biti nešto malo jača. Bura će puhati i na srednjem Jadranu, ali dnevne temperature neće se spuštati ispod 35 celzijevih stupnjeva. Evo i prognoze vremena za Hrvatsku za sutra. Sunčano, manje vrući, vjetar na kopnu slab do umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu umjereno do jaka, pod Nove Lebita na udare i olujna bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno krenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom od 14 do 19, na moru od 23 do 28, najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na moru od 33 do 37 celzijevih stupnjeva. Inače, voda vam je topla, bit će topla ne samo ova na Jadranskom moru, već i u rijekama. Temperatura vode i dalje se neće spuštati, barem još koji dan. Bit će između 23, 4, 6, pa čak i 7 celzijevih stupnjeva. Ugodno toplo za neke prevruće, ali snaći ćete se još par dana. Slušajte program Radio Osijeka. U 13 još Marija Vukasović-Petrinović, a onda ćemo malo promijeniti ove za poslijepodnevne sate.

opet smo na plaži. Čuli ste već ranije da je u tijeku koordinirana akcija traganje i spašavanje četvero nestalih državljana Portugala u Velebitskom kanalu. Prema podacima Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, poznanica četiriju mlađih osoba prijavila njihov nestanak noća su 4 sata i 41 minutu, riječ je o napuhancu od metar i pol u koje četiri osobe se uputilo u Velebitski kanal po vremenu koji se pretvorio u skoro pa orkansku buru. Dakle, ja to razumijem dobro, iako se dobro izražavam morskom terminologijom. Jutarnji je otišao najdalje. U 12.45 je objavio da je neslužbeno jedna Portugalka pronađena živa. Nakon što je avion obalne straže koji sudjeluje u potrazi za četvero Portugalaca dojavio da vidi nešto kod Krka. Pratit ćemo i dalje sve. U nastavku programa čuli ste ranije Marije Vukasović Petrinović u jednim vijestima u 13, a onda vozimo dalje emisiju koja se zove Dobar dan, Radio Osijeka.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Četiri mlađe osobe nestale su noćas po jakom nevremenu na moru u Velebitskom kanalu te se za njima traga. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru pokrenula je koordiniranu akciju nakon što je njihov nestanak prijavila poznanica. Četvero prijatelja iz Portugala krenulo je čamcem na napuhavanje dugim do metar i pol, veslajući od obližnjeg kampa prema Senju, ali izgubio im se trag. Na moru su od jučer nepovoljni uvjeti s valovima visokim do 3 metra te burom s jakim udarima. Za sad je u potrazi pronađen napušteni čamčić kod obale Krka. U potragu će se uključiti raspoloživa plovila riječke policije čim to vremenski uvjeti dopuste, kao i zrakoplov obalne straže. Međunarodni dan mladih. Koliko se njihov glas uistinu čuje i s kojim se sve izazovima trenutačno suočavaju? Gloria Turalija i Oktavija Flanjak iz Osječke udruge mladih.
2: Trudimo se zapravo organizirati različite aktivnosti koje su nekako i mladima, možda čak i malo starijima zanimljive, nekako korisne, neki kvizovi možda, druženja, naravno tu su i edukativni, ali i humanitarni projekti, to nam je izrazito bitno. Krila budućnosti su projekt u suradnji sa našim kolegom, kolegom Lovrom Šilovićem, gdje će djeca imati i teorijski dio, ali i praktični dio učenja o dronovima.
0: Ne smiruju se reakcije na ekocid u Gospiću. Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić ponovili su da će Most tražiti opoziv vlade nakon što se jučer na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe. Nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću nazvali su bioterorističkim činom.
3: Ne bi sad ulazio u detalje razloga zašto se nisu odazvali, jer su bili predaleko po otocima, pa ipak treba doputovati do Zagreba i vruće je i sve i gužve su po cesti. Ćemo doći na ovaj odbor, ja sam član odbora za zaštitu okoliša. U petak ćemo se pojaviti svi u Gospiću, nekima će to biti 10. i 12. put, nekima će to biti 147. put, a mnogima će biti prvi put, jer su liku otkrili prekjučer.
4: Tražimo od predsjednika države, gospodina Milanovića, ili od predsjednika Sabora, gospodina Jandrokovića, da sazovu hitnu izvanrednu sjednicu Sabora. Oni to sukladno zakonskom i ustavnom okviru Republike Hrvatske jedini mogu. Tražit će se opoziv vlade Republike Hrvatske za ovaj dozvoljeni, organizirani bioteroristički čin.
0: Hrvatskih građana koji ovog ljeta planiraju odmor i ljetovanje manje nego lani. Najčešći razlog zbog kojeg ostaju kod kuće jest nedostatak novca, pokazuje istraživanje o godišnjim odmorima portala Moj posao. 32% ispitanih ove godine ne ide na odmor, što je porast u odnosu prema 27% prošle godine. Oni koji idu na ljetovanje i dalje najviše biraju odmor u Hrvatskoj, takvih je 56%. Putovanje u inozemstvo bira 17% ispitanih, 4% manje nego lani. Prosječna neto plaća u gradu Zagrebu za svibanj ove godine iznosila je 1758 eura. To je pad za 1,3% u odnosu prema mjesecu prije te 6,4% više nego u svibnju prošle godine. Medijalna neto plaća za svibanj bila je 1500 eura, što znači da je polovica zaposlenih imala manje, a polovica više od tog iznosa.
1: Vrijeme.
0: I prognoza za istočnu Hrvatsku. Za danas prevladavat će sunčano u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 31 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura od 16 do 18, a najviša dnevna oko 31 Celzijev stupanj. U Osijeku je trenutačno 29 stupnjeva. Relativno vlažnost zraka iznosi 30%. Tlak zraka 1022 hektopaskala, vruće, vjetar sjeverni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Irvin Filipović je trebao biti s nama iz Hrvatskog autokluba, dobar dan.
1: Dobar dan također i vama, slušateljstvo.
0: Ti se sjećaš one stare, ide na na na i do mora stići ću. Sjećaš tog hita?
1: A, nešto, da, jest, točno, sad se ovaj, podsjetio.
0: Ovo je uvodne,
1: Da.
0: Ide se do mora, jel?
1: Pa,
0: može se. Malo jedino tamo kod Lučkoga izgleda, sve drugo je okej. Okay.
1: Da, točno tako, pa eto za smjer more dosta dobra opcija, uvijek je srijeda, nešto nam je pojačaniji za sada samo povratak, znači prema Zagrebu oko Demirja kolona je duga 1 km kod Lučkog, smjer Zagreb nema dužih čekanja, smjer more i u nastavku dana vjerujem da bi moglo ovako proći bez većih gužu i zastoja, pa recimo i tijekom sutrašnjeg dana, petak naravno, onda druga priča. Imamo još uvijek nešto jači vjetar, buru u priobalju, pa eto na magistrali između. Da, još uvijek između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene ne smiju se kretati motocikli, vozila s prikolicama, autobusi na kat.
0: Znači krk za sad okej, okay, jel?
1: Je, pa nešto je pojačaniji tu i tamo bude od vremena do vremena promet u oba smjera, no nisu zabilježene duže kolone.
0: Ne, pitan zbog bure, sve je okej, zbog bure.
1: A je.
0: Znači i prikolice i svi mogu preko.
1: Tako je, dobar. Tako je, može, da. Malo granice, nešto je pojačaniji promet osobnih vozila do 30 minuta na skoro svim prijelazima, ništa značajnije i u prekidu samo jedna katamaranska linija, to je Kraljevica Lun, ostali svi katamarani, trajekti, brodovi redoviti.
0: Jesi imao površinu sunca ovaj dok si radio?
1: Nisam, to je ni upratio kad je bilo danas.
0: Ne, večeras će biti u 19 sati, da.
1: A tako,
0: mislio, jesi, ja ću prije spavati. Ne znam gdje si bio 99. ovaj. Jesi radio već?
1: U upisu prve godine je faksa u Varaždinu.
0: Nisi na praksi bio u haku.
1: Nisam.
0: Onda ništa. Onda ti je ovo prvo pomrčina sunca u povijesti.
1: Eto, moguće.
0: Da. Ništa, je li imaš neki savjet? Ovaj? Kad bude pomrčina
1: sunca. Pa ništa.
0: Nisi još ništa mislio.
1: Spavajte.
0: Ne, ako ste u vožnji, budite oprezni.
1: Da, nisam.
0: Prije toga upalite svjetla, evo mislim. Aj, dobro dođu ta svjetla ovaj, na autocesti. Ovaj, više volim kad neko svjetlije, nego kad ne svjetlije.
1: Sigurno.
0: Puno hvala, Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba. Čuvaj se, pazi se, budi dobro.
1: Hvala puno.
0: Svima
1: hvala
0: isto želimo.
1: Do slušanja.
2: Tuning for the radio station Uvelomista.

0: Radio Osijek. Dobar dan uz Željka Kovačevića.
1: Da, uskoro i uz Ante Radonića. Ja se uvijek volim sjetiti Tanja Devčić koja je s njim zapravo ostvarivala najbolje emisije. Andromeda i dalje ide na drugom programu Hrvatskog radija, ali to sa Tanjom Devčić i sa Antom je bilo kombinacija za zvijezde. Kad smo već kod zvijezde, jedna će malo potamniti ovih dana, već večeras u 19 sati. Evo što je u studiju HTV-a rekao između ostalog o tome Ante Radonić.
2: Da, ovo je vrlo rijedak događaj da nam se u jednom noći, zapravo u jednom danu, u roku jednog dana dogodi i pomrčina sunca i maksimum jednog metarskog roja kao što su Perzeidi. Pitanje je kad će se to ponovno tako desiti da je to u razmaku jednog dana. To je rijetka prilika, a inače pomrčine sunca su uvijek fascinantne, pa i ove djelimične, jer nisu ono vidljive baš dobro svake godine, nije uvijek nebo vedro, a one totalne pomrčine, one su jako rijetke, zato su danas mnogi otišli, recimo u Španjolsku gdje će biti vidljiva totalna pomrčina, i kolege sa Zagrebačke zidarnice će također omogućiti jedan lijep prijenos te totalne pomrčine, pa će se na zidarnici, a i na YouTube kanalu će se vidjeti uživo prijenos te totalne pomrčine u Španjolskoj. Kad sunce zađe, onda možemo tražiti planet Venera. Naravno, sam zalazak sunca će biti specifičan, jer će sunce biti za Zagreb negdje preko 70% će biti zamračeno. I sad, vidite, sunce zalazi, a vidite ga u obliku srpa. Dakle, to će biti jedna neobična situacija, znači rijetka prilika da vidite kako sunce zalazi, a nije pun krug, nego u obliku srpa. A nakon zalaska sunca možemo pokušati naći planet Veneru. Ona se često gubi u početku u sunčevom sjaju, ali već nakon recimo 20 minuta ćete je lakše primijetiti. Lijevo od sunca ćete vidjeti Veneru, koja je najsjajniji objekt poslije mjeseca, i zato se ona vidi već u sumraku, prije mraka se Venera vidi. Znači, od planeta ja bih preporučio, potražite Veneru nakon što počne sumrak, nakon zalaska sunca. Ovo je prvi put od 1999. da se totalna pomrčina može vidjeti iz područja Europe. Jer ćemo zona totaliteta koja će biti široka cirka 250 do 280 km, samo u toj zoni je totalna pomrčina, a ono što je nešto dalje se vidi kao djelimična. Pa će taj totalitet preći od sjevernog Sibira, preko Arktika, dijelom preko Grenlanda, dijelom preko Islanda, zahvatit će jedan dio Španjolske, i tu će se znači vidjeti ta totalna pomrčina sunca. Ljudi svake godine neko ode negdje vidjeti, jer godišnje su, svake godine su najmanje dvije pomrčine sunca. Nisu uvijek totalne, nekad je prstenasta bar jedna, ali to je rijetka prilika da vidimo takav fenomen. Jeli? Moram odmah naglasiti da iduće godine će biti jedna posebna totalna pomrčina gdje će se najbolje vidjeti u Egiptu, Luksoru. Ali tada, 2. kolovoza sljedeće godine, ćemo imati djelomičnu pomrčinu koja će biti usred dana, kad je sunce visoko. Ova pomrčina danas, ona je zapravo vrlo slaba za nas, jer je jako nisko. Sunce će biti jako nisko kad počne pomrčina u 19 sati 25 minuta. Tamo u južnim krajevima će biti negdje u 19.30 kad počne pomrčina, jeli? Ali će sunce biti tako nisko, i ako niste negdje na moru, ili ako vam, ako imate neka veća brda, onda će vam zapravo sunce prerano zaći. A najinteresantnije će biti pred sam zalazak, jer će se pomrčina povećavati kako sunce bude se spuštalo. I maksimum će biti zapravo ispod horizonta, što znači da nećemo vidjeti onaj maksimalni dio djelomične pomrčine, jer će sunce kako bude zalazilo, tako će mjesec polako prelaziti preko sunčevog diska. Jel? Vidjet će da se životinje počinju glasati, jer je neobično usred dana nastupi mrak, pa onda čujete kako se životinje glasaju, u jednom momentu ona utihnu i ono, kao da se nož spustila, kad završi totalna pomrčina, onda se opet životinje jave. Evo, to je poseban doživljaj kada ste u zoni totaliteta. Ako djelomične pomrčine, to onda nije izraženo, i dapače, pošto ova pomrčina počinje za nas djelomična pre sam zalazak, onda životinje neće ni osjetiti razliku između normalnog zalaska sunca i ove djelomične pomrčine sunca. Uvijek kažemo, nikad ne gledati direktno sunce, ali vi znate kada sunce zalazi na moru, pa ga onda pogledate pred sam zalazak, onda već zbog dužeg putovanja u atmosferi svijetlo je dosta oslabljeno. I onda pred sam zalazak možete na kratko pogledati u sunce, jeli? A evo, ovaj put će biti interesantno ako imate priliku da vidite kad sunce zalazi ili uz morsku površinu, ili ako nemate neka veća brda, da vam ono prerano zađe. Jel? Mi znamo da uvijek u ovo doba godine Zemlja prolazi kroz onaj dio gdje putuje zapravo komet, nazvan Swift. To je komet kojemu treba 133 godine da obiđe jednog oko sunca. Ali on kad je bliži suncu, on naravno, njegov led sublimira, pretvara se u paru, ali oslobađaju se čestice prašine. I zapravo, te sve te čestice koje su najvećim dijelom manje od prašine, od čestica, od zrna pijeska, one kad uđu u atmosferu, brzine su 59 km u sekundi, to su ogromne brzine, i onda vam naravno takva čestica ionizira zrak. Vidite, usijani zrak kao trag te male čestice, znači ona je jako sitna. Ali ti ionizirani tragovi se mogu i radarom pratiti, pa se ona točno zna na koji visi. Oni već na 100 km visine iznad zemlje počnu zapravo usiju se i isparavaju. Dakle, to su sve male čestice koje izgore, znači ništa od tih malih rojeva ne stigne na zemlju. I sad možete u ovoj noći vidjeti, ako ste pažljivi promatrač, na desetne i desetne takvih meteora. Možda u jednom satu može biti nekoliko desetaka. Ali možete biti strpljivi, morate naći jako tamno mjesto za promatranje, daleko od ulične rasvjete, daleko od grada. Jer neke meteore su jako slabog sjaja i onda ako vam nije dovoljan mrak, vi nećete ni primijetiti. A iako oni prividno dolaze iz jedne točke, to je zvijezda Perzej, zato ju zovemo meteorski roj ili meteorski potok Perzeidi, uvijek oni mogu da se pojave na bilo kojoj strani neba, pa onda je dobro recimo ležati da imate pogled na cijelo nebo. I ako s nekim pričate, već ćete izgubiti neke meteore, morate biti stalno koncentrirani i pratiti cijelo nebo, jel? Mi promatramo već od 10 na večer, ali najbolje vrijeme za promatranje je druga polovica noći, poslije pola noći pa do predzoru. Dakle, od pola noći do zore je idealno vrijeme, jer u drugoj polovici noći ti meteori imaju frontalni sudar sa zemljom atmosferom, pa su onda intenzivni, interesantni su za promatranje.
1: Da, eto, pozvali smo vas već više puta da promatrate nebo, ali da to činite mudro i da gledate kroz nekakve jako zatamljene naočale ili čak duple naočale, možda najbolje kroz neko staklo koje služi za varenje, ili naprosto nađite podatak više na mrežnim stranicama. U svakom slučaju osigurajte se prije nego što idete gledati površinu sunca. Površina sunca, čuli ste od Ante Radonića, našeg možda i najpoznatijeg astronoma, koji inače i radi tjednu radijsku emisiju Andromeda na drugom programu Hrvatskog radija. Vrlo nisko na horizontu će se dogoditi ta pomrčina sunca, dakle već kad sunce skroz bude zalazilo, tako da ćete morati naći neku čistinu ili neko povišenje da onda uživate u toj neobičnoj astronomskoj pojavi. Neta, a iza toga čuli ste od Ante, tek iza ponoći će se dobro vidjeti Perzeidi, što se više bude približavala zora, bit će ih više, odnosno lakše će se moći uočiti. Uživajte u ovom ovoj večeri, koja je zaista posebna, barem što se tiče pogleda prema nebu, i kažem, pazite se sunčevog odsjaja, da ne pamtite ovaj dan po lošemu, već samo po najboljem. I kad već zvijezde padaju, poželite si nešto. Shine bright like a diamond.

0: Dobar dan, moje ime Vedran Drabek, ovo su vijesti u 14.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Vijesti.
0: Iz mora kod Krka spašena je mlada žena iz skupine portugalskih državljana koji su noćas nestali u Velebitskom kanalu. Traga se za još trima osobama. Ženu je u moru otkrio zrakoplov obalne straže blizu mjesta gdje je prije pronađen čamac, te je po nju poslano plovilo i predana je medicinskom osoblju. Portugalci u dobi od oko 30 godina nestali su dok su veslali u malom čamcu dužine metar i pol od obližnjeg kampa prema Senju. Uvjeti na moru od jučer su opasni uz velike valove i do 3 metra te crveno upozorenje zbog jake bure. Potraga za ostalima nastavlja se na istočnoj obali Krka te će se i proširiti, a uključit će se i helikopter. Kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Vugarin.
2: Trenutno su nešto povoljniji uvjeti traganja, jer oko podne bura malo slabi, evo i to nam je sad slučaj, i dalje smo na terenu sa dva plovila i Pilatus je otišao na nekakvu nadopunu goriva i on će povremeno i dalje obilaziti. Zatražili smo helikopter od policije koji bi se trebao uključiti i sa kopna od rta Glavine prema uvali Zavratnica bi trebali djelatnici službe, gorske službe spašavanja, pretraživati obalni dio.
0: Zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici, oporba traži opoziv vlade, a u petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Uz Gospićane slučaj itekako zabrinuo i stanovnike područja Otočca, upozorilo je na konferenciji za novinare petero gradskih vijećnika. Važnost rijeke Gatske i njezina očuvanja istaknula je Lidija Pernar.
3: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista ne daj Bože dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gatske.
0: U Hrvatskoj ove godine od početka tjedna zabilježeno gotovo 29.500 vatrogasnih intervencija, od toga je bilo gotovo 9.000 požara. U odnosu prema istom razdoblju lani broj požara na otvorenom povećao se za 13%. Protupožarni zrakoplovi ove su godine sudjelovali u gašenju 104 požara. Hrvatska vatrogasna zajednica još je jednom pozvala građane da budu iznimno oprezni i paze na ponašanje u prirodi, posebice u ovo vrijeme velike vrućine i suše. Podsjećaj na zabranu paljenja vatre u prirodi.
1: Vrijeme.
0: Prevladavat će sunčano, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 33 stupnja. U Osijeku u ovim trenucima mjerimo 32 stupnja, relativna vlažnost je 30%. Tlak zraka 1022 hektopaskala i puše sjeverni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Ela, Marija, Leni, i mi smo ponosni, posebno ponosni na ovaj dio Jelićo O'Connor. Poznat je po dominitičkim imenom Lord, novozelandska je kantautorica, sad je irsko-hrvatskog podrijetla, mi ćemo staviti da je hrvatsko-irsko podrijetla, jer nam se to više sviđa ta kombinacija. Inače, Lord je u Puli, 18. ovog mjeseca, to je u utorak, malo neobičan dan za koncert, ali zašto ne, ljeto je. Ne znam da li ima još ulaznica, morat ćete to sami provjeriti. A možda baš neko od vas odluči malo posjetiti Pulu i zbog toga. Parter je 70 eura, tribina 85, a stanje 61 eura. Kad smo već kod mora, još jedna dobra vijest. Nakon Portugalke pronađen je i jedan Portugalac, dakle još dvoje ih nedostaje. Za vas koji ste možda propustili čuti, nestali su sinoć, otišli su u gumenom čamcu, a tek oko 4 ujutro su dojavili hitnim službama prijatelji da ih nema. Dvoje za sada locirano, spašeno, živi su, neka nađu i ovu ostalu dvojicu.

Fortrado u nastavku. Seth Wright, njena najpoznatija o ptičici. Ali kad smo već kod ptičica, dakle, dvije su pronađene, valjda će još dvije naći. Evo što je rekao sinski luški kapetan Nenad Bugarin na konferenciji za medije. On je komentirao slučaj nestanka četvero Portugalaca u Elevijskom kanalu. Od 4 sata i 41 minutu u tijeku je akcija traganja i spašavanja u Elevijskom kanalu. Tragalo se za 4 osobe. Pronađena je ženska osoba oko 11 sati i 40 minuta u moru u uvali Butinj. Predana je u Novu Vilodolsku luku hitno medicinskom osoblju. Koristili smo njezine informacije za pomoć i traganju za druge 3 muške osobe koje su se nalazile u tom čamcu koji je odnesen iz jednog kampa zbog bure, ja ću reći, ali i zbog nesmotrenosti ovih mladih ljudi. Dakle, Jutarnji javlja da je još jedan nađen. Nakon što je ranije tijekom dana pronađena ženska osoba iz skupine 4 nestalih portugalskih državljana, iz akcije traganja i spašavanja stižu nove ohrabrujuće informacije. Prema najnovijim podacima, u 13.40 pronađena je jedna muška osoba na stijenama između uvale Orgul i Rta Glavina. Kako Jutarnji doznaje, muškarac je živ, te u tijeku njegov prijevoz plovilom lučke kapetanije Senj prema Novom Vinodolskom i ga preuzima hitna medicinska pomoć. Potraga je za 4 portugalskih državljana i traje i dalje. Kada je o akciji riječ, mislim da nema nam premca. Sjetite se samo što sve rade naši piloti na kanaderima, naši HGSS-ovci, a evo i ova akcija dokazuje da kad je o problemu riječ, mi ga znamo riješiti.

0: Nastavlja se potraga za Portugalcima koji su nestali sinoć u Velebitskom kanalu između kopna i otoka Krka. HRT javlja na svojim mrežnim stranicama, žena i muškarac pronađeni su na otoku Krku, riječ je o Portugalcima. Potraga za ostalima nastavlja se i na moru i na kopnu. U akciju se oko 14 sati uključio i policijski helikopter Bell 412 prema podacima platforme koja sve prati. Helikopter se trenutno nalazi iznad južnog dijela otoka Krka, a čini mi se da su stavili i poveznicu gdje možete pratiti zapravo ta putanju tog helikoptera. Evo i postoji ona alternativa, aplikacija na kojoj se inače mogu pratiti letovi helikoptera, zrakoplova i drugih plovila po nebu. Pronađene dvije, dakle od četiri nestale osobe, nastavlja se potraga, želimo puno uspjeha ovim žurnim akcijama koje traže Portugalce, a Portugalci nek budu svi živi i zdravi. Ljeto je, koliko često ove godine, vrijeme godišnjeg odmora koristimo za putovanja, istražuje Neven Knežević. Prema najnovijem istraživanju koje je objavio portal Moj posao, broj putovanja građana Hrvatske tijekom godišnjeg odmora se smanjuje. Neven Knežević je razgovarao s glasnogovornikom portala Alenom Brvcem.
1: Svake godine u ovo doba, dakle negdje početkom kolovoza, da malo analiziramo situaciju s godišnjim odmorima u Hrvatskoj i to koliko Hrvati ljetuju ili odnosno odlaze na godišnje odmore, gdje putuju, koliko ti godišnji odmori u pravilu traju. I evo, ove godine smo doznali da usprkos tim velikim željama kod većine da negdje otputuju, da malo odmore, da predahnu, ipak neće baš ići na more, a također smo doznali kako ove godine godišnje odmor postaje nešto kraći nego prethodnih godina. Naime, većina Hrvata i dalje bira otprilike dva tjedna godišnjeg odmora tijekom ljetnih mjeseci, ali u odnosu na prošlu godinu vidimo rast broja ljudi koji će na ljetni godišnji otići na svega tjedan dana ili kraće, a s druge strane gotovo se i prepolovio broj onih koji si mogu priuštiti tri tjedna godišnjeg odmora, a zanimljivo je da se upravo ta tri tjedna često smatraju nekakvim idealom, jer tek nakon određenog vremena stvarno se isključimo iz tog poslovnog ritma, prestanemo razmišljati i o mailovima, rokovima, obvezama i zapravo počnemo odmarati, ali naravno u stvarnom životu tri tjedna odmora mnogima jednostavno nisu izvediva, teško se dogovoriti s kolegama dobiti takav godišnji odmor, tako da možemo reći kako ove godine ćemo ići na godišnji odmor, međutim ti godišnji odmori nešto kraće traju nego što je to bio slučaj lani ili prethodni godin.
2: A kada biramo mjesto, kada smo već prikupili dovoljna materijalna sredstva i kada planiramo otići, to je najčešće odlazak, kako govorimo o ljetu, na more, kamo se odlazi?
1: Pa tako je, kod onih koji će ipak negdje otputovati, Jadran je i dalje uvjerljivo prvi izbor. Tu sigurno ima i navike i nekog lokal patriotizma, ali postoji vrlo praktičan, konkretan razlog. Naime, puno ljudi ima svoje apartmane, vikendicu ili neku obiteljsku nekretninu na moru, netko će otići roditeljima ili rodbini, netko prijateljima i na taj način će zapravo riješiti najveći trošak, a to je smještaj, i onda Hrvatska naravno postaje puno logičniji i financijski prihvatljivi izbor za mnoge. Kod ljudi koji biraju inozemstvo, a tu govorimo ipak o manjini, vidimo nešto drugačiji obrazac ponašanja. Oni češće odlaze ili na vrlo kratka putovanja, recimo na produžene vikende, ili kada već planiraju neko veće i udaljenije putovanje, onda ostaju tri tjedna ili čak duže. I dalje su najčešće u pitanju neke morske destinacije, međutim posljednjih godina, i to je sasvim nekako i logično i razumljivo s obzirom na vrućine koje vladaju, a to je posebno slučaj ovog ljeta, pojavio se jedan zanimljiv trend, a to je da sve više ljudi tijekom ljeta bira planine i destinacije s nešto nižim temperaturama. Dakle, nekako nam puno privlačnije zvuči 20 stupnjeva u planinama, a tijekom noći ispod 10, nego recimo 38 na plaži, tako da evo, mnogi su ovo ljeto odlučili provesti upravo na hladnijim destinacijama.
2: Dakle, možemo zaključiti, oni koji žele putovati uglavnom odlaze na more, tu su preferencije različite, hoćemo više prema sjeveru ili prema jugu, a zadnjih godina raste standard, dakako iz godine u godinu, međutim, bez obzira na to, rastu i cijene i upravo čini mi se su oni u konačnici pobjednici kada se odlučujemo hoćemo li ići na godišnji odmor i iskoristiti ga negdje izvan svoga mjesta stanovanja.
1: Tako je, tu su financije definitivno jedan od glavnih razloga, glavnih čimbenika. Naime, nije više riječ samo o cijeni smještaja, o hotelima, apartmanima, već kad krenemo na ljetovanje, tu su i gorivo, prijevoz, cestarine, hrana, restorani, izleti, različite ulaznice i odnosno aktivnosti za djecu, pa kad se sve zbroji jedan tjedan na moru, pogotovo za obitelj, može biti poprilično ozbiljan izdatak i upravo iz tog razloga evo ove godine smo primijetili kako je narastao broj onih sa prošlogodišnjih 27% na ovogodišnjih 32% koji uopće neće putovati. Dakle, otprilike svaki treći građanin Hrvatske ovog ljeta neće nigdje otputovati, već će ako uzimaju godišnji odmor ostati kod kuće, najčešće vjerojatno pod klimom.
0: Zanimljivi podaci. Alen Mrvec iz portala Moj posao, razgovaraju s njim naš Neve Knežević. Ja sam pronašao ovu meni blisku aplikaciju, Flight Radar se zove, gdje možete pratiti letove zrakoplova u trenutku kad to oni čine. Nemaš pravu riječ ovaj za to, ali jer gledam sličicu pa onda. Da pređem na stvar. Na nekakvih 280 metara visine leti policijski helikopter u južnom dijelu, blizu južnog dijela Krka, tražeći ove Portugalce. Ranije je HRT javio da je potraga nastavljena policijskim helikopterom Belom. Bel je, ako ja dobro vidim i ako dobro pratim ovaj flight radar, napravio već nekoliko krugova na istom području. Područja se zove, barem ako je suditi po onome što piše na Google Mapsu, Glavine Mala Luka. Dakle, riječ je o južnom, odnosno jugoistočnom dijelu Krka, gdje pretražuje područje i traži još dvije nestale osobe, obzirom da je jedna ženska osoba i jedna muška osoba nađena u potrazi koja je krenula jutros oko 4 sata. Svima želim, tražiteljima želimo uspjeh, a puno uspjeha, a svima da budu na kraju živi i zdravi. 14.34, još malo pa ćemo zaključiti emisiju koja se zove Dobar dan i prepustiti vas nastavku programa koji traje do ponoći. Ostanite uz Radio Osijek.

Evo gledam i dalje ovu potragu, uživo pratim helikopter na Flight Radaru 24. Helikopter se zove policijski koji je u potrazi za još dvoje osoba, dakle dvije osobe su pronađene, jedna ženska, jedna muška osoba koja se jučer u kampu na drugoj strani, dakle ovo je potraga na Krku gdje su ih i našli, ovo dvoje, na drugoj strani, dakle na obali su s kampa krenuli, ne znam zašto i kuda, u malom čamcu na napuhavanje iz kampa. Policijski helikopter toliko precizno leti da ga je teško pratiti zapravo na ovoj interaktivnoj karti. Na trenucima se spušta na 20 metara od vodene površine, tako je vjerovat ovoj aplikaciji. Dakle, baš se svaki centimetar, bi rekao, obale na Krku pretražuje, ne bi li se našlo još ovih dvoje Portugalaca koji su, kažem još jednom, otišli jučer iz kampa Kozica u, to nije ni plovilo, nešto napuhano koje je veličine metra i pol, njih četvero u tome, i to pri buri. Dobro, valjda će ih sve naći. Dvoje su našli, srećom, valjda će sreća i dalje služiti one koje tragaju na moru i spašavaju. Mi smo došli polako do kraja emisije koja se zove Dobar dan. Prepuštam vas kolegicama i kolegama koji će biti s vama sve do ponoći, a onda sutra opet od 6 sati smo s vama, iako sam program se neće prekidati ni preko noći. Davor Magušić i Iva Fijala su nam bili vani, Marija Vukasović-Petrinović je čitala vijesti, sad to čini Vedran Drabek koji je imao prvi nastup u 14 sati, priprema dnevnik u 15 i onda čita, priprema i uređuje vijesti do 19 sati. Samo su za tonskim pultom još bili Emanuel Mihalj i Branimir Bošnjak. Zvonimir Mandić je birao glazbu, moj ime Željko Kovačević, budite dobro i ostanite uz Radio Osijek.

0: HR mreža oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan.

0: mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Radio Osijek.
2: Više dobrih hitova.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan iz emisije Izdvajamo. Pronađene su još dvije od četiri osobe koje su noćas nestale tijekom jakog nevremena u moru kod Velebitskog kanala. U tijeku je potraga za još dvoje stranih državljana. Obilježen Međunarodni dan mladih. Do kraja dana sunčano je vruće uz temperaturu do 33 stupnja.
1: Dnevnik.
0: Na obali otoka Krka pronađeno je dvoje Portugalaca koji su zajedno s još dvojicom sunarodnjaka u 30. godinama na gumenjaku dužine 1,5 m noćas krenuli na vesla od obližnjeg kampa prema Senju. Živi su, a za dvije se osobe još uvijek traga, javlja Lena Stojiljković.
2: Naime, od jučer su na moru u Velebitskom kanalu vladali nepovoljni uvjeti praćeni jakim udarima bure i valovima do 3 metra visine. Situacija se tijekom dana smirila, pa usplovila nadležnih službi, u potrazi sudjeluje i zrakoplov, a u pomoć je pozvani policijski helikopter. Kapetan lučke kapetanije Senj, Nenad Bugarin.
3: I dalje smo na terenu sa dva plovila i Pilatus, on će povremeno i dalje obilaziti. Zatražili smo helikopter od policije koji bi se trebao uključiti i sa kopna od rta Glavine prema uvali Zavratnica bi trebali djelatnici službe, gorske službe spašavanja pretraživati obalni dio.
2: No to nije kraj nezgodama na moru tijekom protekle večeri i noći u Velebitskom kanalu. Dvoje mladih Čeha spašeno je nakon što ih je nevrijeme odnijelo na sup dasci, a posada trajekta Barbat spasila je dvoje Talijana na jedrilici bez pogona koju je bura nosila Velebitskim kanalom kod Stinice.
3: Ja često volim reći, nekada su vremenske prilike se predviđale i ti stariji ljudi su bili poznavaoci lokalnih prilika, no međutim u tom prognoziranju vremena često se i griješilo. Danas sateliti to puno kvalitetnije rade i danas imate vremensku prognozu za svaki kutak na ovoj zemaljskoj kugli za 12 sati, 24 sata, 36 sati, prema tome na more se ne ide prije nego što se upoznamo sa vremenskom prognozom.
2: Naglasio je kapetan Bugarin. A na sjevernom Jadranu bure će biti i sutra. Prema prognozi, mjestimice jake na udare i olujne. I zato oprezno, jer more voli bezbrižnost, ali ne oprašta nepromišljenost.
1: Dnevnik.
0: Dok se čekaju novi rezultati analize vode koji će biti objavljeni sutra, Hrvatski zavod za javno zdravstvo opovrgava medijske navode da voda na području Gospića nije 5 mjeseci kontrolirana na PFAS pojave. No ekocid u Gospiću i dalje izaziva oštre reakcije. Iz stranke Most ponovili su da će tražiti opoziv vlade, a od predsjednika Republike ili Sabora zahtijevaju sazivanje hitne izvanredne sjednice Sabora. Jučerašnje obraćanje premijera, a osobito tvrdnje o kakvoći vode u Lici, nije uopće umirilo javnost, naprotiv, smatra Most, koji tvrdi da su činjenice drugačije. Kristijan Pelc.
4: Nakon što se jučer na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe, iz Mosta su potvrdili svoj dolazak na sjednicu Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode koja će se u petak održati u Gospiću. Zastupnik Zvonimir Troskot ponavlja da će njegova stranka tražiti opoziv vlade.
5: Tražimo od predsjednika države, gospodina Milanovića, ili od predsjednika Sabora, gospodina Jandrokovića, da se zovu hitnu izvanrednu sjednicu Sabora. Oni to sukladno zakonskom i ustavnom okviru Republike Hrvatske jedini mogu. Tražit će se opoziv vlade Republike Hrvatske za ovaj dozvoljeni organizirani bioteroristički čin.
4: Osvrnuo se i na jučerašnje obraćanje premijera Plenkovića koji je rekao da oporba širi histeriju.
5: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
4: Hrvatski zavod za javno zdravstvo netočnima je nazvao medijske objave o analizama vode za ljudsku potrošnju na području Gospića u kojima se navodi da voda 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve. Poručuju da je voda testirana prije manje od 4 mjeseca u travnju.
6: Voda iz zone opskrbe Mrđenova analizirana je na PFAS spojeve i 28. travnja 2026. godine u sklopu državnog monitoringa. Rezultati svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenoga, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna. Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju potvrđuju da je voda u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna.
4: Novi rezultati analize vode trebali bi biti objavljeni sutra.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Međunarodni je dan mladih. Koliko se njihov glas uistinu čuje i s kojim se sve izazovima trenutačno suočavaju? Gloria Turalija i Oktavija Flanjak iz Osječke udruge mladih.
7: Trudimo se zapravo organizirati različite aktivnosti koje su nekako i mladima, možda čak i malo starijima zanimljive, nekako korisne, neki kvizovi možda, druženja, naravno tu su i edukativni, ali i humanitarni projekti, to nam je izrazito bitno. Krila budućnosti su projekt u suradnji sa našim kolegom, kolegom Lovrom Šilovićem, gdje će djeca imati i teorijski dio, ali i praktični dio učenja o dronovima.
0: Humanitarna akcija Ispod neba Ivan Medved Medo privodi se kraju. U znak sjećanja na Medu, dugogodišnjeg izviđača, prijatelja i velikog borca koji je godinama vodio tešku životnu bitku s bubrežnom bolesti i dijalizom, ali je svojom dobrotom i vedrinom uvijek pomagao drugima, organizirana je akcija za pomoć Zavodu za nefrologiju KBC-a Osijek, udruzi obitelji djece s autizmom Dar, dječaku Mateju Bakuti koji boluje od spinalne mišićne atrofije te izviđačkom klubu Javor kao potpora radu s djecom i mladima. U sklopu akcije Klementina Batinić, pješači 260 km od Dugog Sela do Osijeka, na put je krenula 1. kolovoza, a doček se organizira danas oko 18 sati na Trgu Bana Josipa Jelačića u Donjem gradu.
8: Ja sam se pripremala 11 mjeseci, što psihički, što više emotivno, jer se ipak radi o mom prijatelju. Znači, svaki dan smo hodali između 20 i 30 km. Uz mene su bili prijatelji rame uz rame, obitelji koje su me primili u svoj dom. Kao što i sami znate, temperature su bile velike, ali ja osobno sam znala koji je cilj i da će taj cilj ostvariti i pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Možete pogledati na mojim društvenim mrežama Facebooka i Instagrama, možete vidjeti po plakatima, imamo kod i tamo slobodno stisnete ko želi donirati. Svaka vaša donacija, cenat, 1 euro, 5 eura, nebitno, sudjelujete kao sudionik naše humanitarne akcije.
1: Dnevnik.
0: Na dijelovima Europe danas će biti vidljiva potpuna pomrčina sunca, djelomična i na dijelovima Sjeverne Amerike. Mjesec će proći između sunca i zemlje te potpuno, a negdje djelomice, blokirati sunčevu svjetlost. Jelena Maštruko.
9: Potpuna pomrčina sunca nastupa kada se mjesec kreće između sunca i zemlje, bacajući sjenu na naš planet koja potpuno blokira sunčevu svjetlost u nekim dijelovima svijeta. Danas će mjesec savršeno proći između sunca i zemlje, počevši blizu sjevernoga pola. Prije nego što krene prema jugu, potpuna pomrčina trajaće do 2 minute i 18 sekundi. Glavne lokacije za promatranje današnje potpune pomrčine organizirane su na njezinu putu u dijelovima Islanda, sjeverne Španjolske i malog kutka sjeverno-istočnog Portugala, zbog čega su onamo pohrlile stotine tisuća turista. Jake Foster, astronom u Kraljevskom observatoriju Greenwich, objašnjava da će i u Ujedinjenom Kraljevstvu biti moguće promatrati djelomičnu pomrčinu.
10: Dogodit će se oko zalaska sunca. To je pomrčina zlatnog sata, tako da će biti nisko na zapadnom horizontu. Ako želite vidjeti potpunu pomrčinu, morate ući u putanju totalnog pomračenja. A za to biste trebali otići na mjesta poput Grenlanda, Islanda i Sjeverne Španjolske. To su mjesta gdje će mjesečeva sjena biti najtamnija i dobit ćete apsolutno 100% pokrivenost mjeseca ispred sunca.
9: Dva svemirska teleskopa Europske svemirske agencije promatrat će pomračeno sunce i njegovu koronu, odnosno vanjsku atmosferu, a američki sveučilišni istraživački timovi lansirat će više od 60 balona na velike visine iznad Španjolske i Islanda, kako bi proučavali zemljinu atmosferu i druge promjene tijekom pomrčine. Na potpunu pomrčinu sunca na istoj lokaciji trebalo bi čekati više od 200 godina, dok su djelomične nešto češće. Djelomična pomrčina moći će se danas promatrati i na udaljenom dijelu sjeverne Rusije, te iznad sjevernog dijela SAD-a, Kanade i većeg dijela Europe i sjeverozapadne Afrike.
0: Sport. Idemo, Ramić Kovačić.
11: Dobar vam dan s dobrim vijestima iz Birminghama, gdje se održava europsko prvenstvo u atletici. Marino Bloudek bio je drugi u svojoj polufinalnoj skupini i izborio plasman u finale utrke na 800 metara s vremenom 1.44.96. Finale je na rasporedu sutra na večer. U finale se plasirala i Marija Tolj u bacanju diska. Hicem 59 metara 85 centimetara zauzela je 9. mjesto u kvalifikacijama. Ona će se za medalju boriti u petak. Uspješan dan upotpunila je i Veronika Drljačić plasmanom u polufinale utrke na 400 metara 10. vremenom kvalifikacija 52.07. Na plivačkom prvenstvu Europe u Parizu od 18:52 finale utrke na 100 metara slobodnim stilom uz nastup našeg Jere Hribara. Večeras i novi nastup Filipa Mujana nakon što je jutros izborio polufinale na 200 prsno, dok su Vili Sivec, Maro Mikinić i Luka Kmetić završili nastup u kvalifikacijama na 100 leptir. Plivanje i atletiku možete pratiti na HTV-u 2, na kojem je večeras i UEFA Super Cup između nogometaša PSG-a i Aston Ville. Početak je u 21 sat. Podsjetnik da je Dinamo jučer potvrdio plasman u doigravanje za Ligu prvaka, pobjedivši i uzvrat u litavski Kauno Žalgiris s 2-1 pogocima Mišića i Kačavende. Na putu do elitnog natjecanja modrima će stajati norveški Viking, a prva je utakmica već idućeg utorka u Zagrebu.
0: Vrijeme. Prevladavaće sunčano, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, najviša dnevna temperatura do 33 stupnja. U Osijeku kojim trenucima mjerimo 32 stupnja, relativna vlažnost je 22%, tlak zraka 1021 hektopaskal i puše slab sjeveroistočni vjetar. Vremenska prognoza za sutra, sunčano uz većinom slab vjetar, najniža temperatura zraka od 16 do 18, a najviša dnevna oko 31 stupnja.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski ga je realizirao Emanuel Mihalj, uredio i čitao Vedran Drabek.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hit tjedna.
1: Dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas 5 večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić. U četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević. U petak Plavi orkestar. U subotu Slavonske Lole. A u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva. Od 26. do 30. kolovoza.

0: U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.
1: Ovo je Radio Osijek.
0: A sad malo hitova.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Dobar vam dan, dragi slušatelji, 15 sati i 30 minuta, točni smo kao švicarski sat, kao što ste čuli, vrijeme je za još jednu našu popodnevnu ljetnu emisiju Na valu ljeta u programu Radio Osijeka. S vama su tri mušketira ovoga poslije podneva, sve do 19 sati. Emanuel Mihalj za tonskim je pultom, Vedran Drabek uređuje vam vijesti do 19 sati, moje ime je Marin Bilandžić i bit ću s vama na valu ljeta do 19. Glazbu nam priprema i Miljenko Gambiraža, ajde, može nam biti i četvrti mušketir u cijeloj ovoj našoj priči. Ovoga poslije podneva svirat ćemo puno, imat ćemo i nekoliko zanimljivih informacija, svega će biti u ovoj današnjoj emisiji. 32 su Celzijeva stupnja trenutačno u Osijeku, rekli bi ugodno, kako, s obzirom kako nam je bilo posljednjih dana. Sljedeća pjesma koju nam je Gamba pripremio za početak ove naše emisije od Krunoslava Kića Slabinca, Dan koji se pamti. Kratkoročno, ja ću pamtiti ovaj dan jer mi je posljednji uoči godišnjeg odmora. Pa evo, Kića Slabinac, Dan koji se pamti.

Ako ste vi kao ja u posljednjim pripremama za godišnji odmor, gdje otići, što pogledati, u čemu uživati, pa evo, našao sam možda nešto što bismo mogli na portalu Mixer.hr. Napravili su popis 5 najljepših slapova u Hrvatskoj koje obavezno morate posjetiti. Pa oni su izdvojili velike slapove Žumberke, skupno ime za 5 najvećih slapova Žumberačke gore. 4 se slapa nalaze u Žumberku, a jedan u Samoborskom gorju. Najveći i najpoznatiji je Sopotski slap koji se nalazi pokraj sela Sopote u blizini Sočica. Visok je 40 metara, a sastavljen je od triju kaskada. Slap je poseban i po tome što se nalazi na izrazito visokoj nadmorskoj visini iznad 700 metara visine. Eto, možete otići do Žumberka. Zatim Rastoke sam već jednom prilikom posjetio, svakako moja preporuka, jedni su od najljepših slapova, preljepi su, nalaze se na utoku rijeke Slunjčice u Koranu pod nazivom Rastoke. Dakle, s obzirom da se nalaze kao na samom ulazu u Plitvice, često ih se i naziva malim Plitvicama, a posebne su po tome što su tu u 17. stoljeću smjestilo malo slikovito selo kao okrug mlinara, te odražava poseban skladan spoj prirode i čovjeka. Ima tamo i raznih atrakcija poput špilja i kanjona. Dakle, druga preporuka su Rastoke. Zatim slapovi na Mrežnici. Mrežnica koja je jedna od najljepših i najposebnijih u Hrvatskoj. Preko 90 predivnih slapova isprepliću se i presjecaju rijeku stvarajući među sobom u jezerene dijelove toka. Čarobna priroda i smaragno-zelena boja vode. Ono što je posebno oduševljava, kao i činjenica da se posjetitelji također mogu okupati u slapove, jer se između njih nalaze bazeni tople vode. Skradinski buk, nacionalni park Krka, jedan je od najljepših i najposjećenijih nacionalnih parkova u Hrvatskoj, također se nalazi i na UNESCO-voj listi zaštićene svjetske baštine. Na Krki se spektakularni slapovi uljevaju u male bazene, reflektirajući prelijepu zelenu boju. U parku se nalazi 7 kaskadnih slapova nastalih kroz stoljeća pod utjecajem bogatih mineralnih voda. Najveći i najljepši slap je Skradinski buk, smješten na samom dnu rijeke, u kojoj se posjetitelji također smiju kupati. I naravno neizostavni veliki slap u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Najviši slap u Hrvatskoj je veliki slap na Plitvičkim jezerima koji je visok čak 78 metara, a tvori ga riječica Plitvica koja se obrušava na niz stijena kod slapišta Sastavci i pri tome formira rijeku Koranu. Plitvice su jedna od najljepših nacionalnih parkova ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu, a nalaze se i na UNESCO-voj listi zaštićene svjetske baštine. Plitvice uključuju 16 kristalnih terasastih jezera te preko 90 slapova različitih veličina. Eto, preporuke za godišnji odmor, a naravno preporuka je da ostanete dalje uz program Radio Osijek, jer nam uskoro slijede i vijesti u 16 sati koje za vas priprema Vedran Drabek.

0: Točno je 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Iz mora kod Krka spašeno je dvoje Portugalaca iz skupine koja je noćas nestala u Velebitskom kanalu. Traga se za još dvije osobe. Ženu u moru prije podneva otkrio zrakoplov obalne straže, te je po nju poslano plovilo, a malo prije objavljeno da je nađen i muškarac. Potraga za ostalima koji su nestali u Malom Čamcu na veslanje po jakoj buri i valovima nastavlja se kod istočne obale Krka. Kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
2: Trenutno su nešto povoljniji uvjeti traganja, jer oko podne bura malo slabi, evo i to nam je sad slučaj, i dalje smo na terenu sa dva plovila i Pilatus je otišao na nekakvu nadopunu goriva i on će povremeno i dalje obilaziti. Zatražili smo helikopter od policije koji bi se trebao uključiti i sa kopna od rta Glavine prema uvali Zavratnica bi trebali djelatnici službe, Gorske službe spašavanja, pretraživati obalni dio.
0: Zbog afere s otpadom u Lici oporba traži opoziv vlade, a u petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, na kojoj su pozvane i resorna ministrica te ministrica zdravstva. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo uoči sjednice kaže:
3: moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemoguće. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: Na dijelovima Europe danas će biti vidljiva potpuna pomrčina sunca, a djelomična i na dijelovima Sjeverne Amerike. Iako se potpuna pomrčina neće vidjeti iz naše zemlje, u zapadnim dijelovima Hrvatske mjesec će zakloniti oko 90% sunčeva promjera, dok će prema istoku zemlje pomrčina biti nešto manja. I zagrebačke zvjezdarnice objavili su i da ovu pomrčinu čini osobito zanimljivom činjenica da će se dogoditi neposredno prije sunčeva zalaska. I zvjezdarnice su također upozorili da se u sunce ne smije gledati bez odgovarajućih zaštitnih naočala ili filtara izgrađenih isključivo za tu namjenu, jer to može trajno oštetiti vid.
1: Vrijeme.
0: Prevladavat će sunčano, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, najviša dnevna temperatura do 33 stupnja. U ovim trenucima u Osijeku mjerimo 32 stupnja, relativna vlažnost je 22%, tlak zraka 1021 hektopaskal i puše sjeveroistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale od Novog Vinodolskog do Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp, prikolicama i motocikle. Pojačan je promet na zagrebačkoj obilaznici, povremeno su zastoj između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasović i pojačan je promet osobnih vozila. U prekidu još katamaranska linija Kraljevica-Lun. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji.
1: Dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

Evo jedna sportska zanimljivost. Lopta s utakmice protiv Engleske na svjetskom prvenstvu 96. godine, poznata Maradonina lopta, ide na dražbu od 21. do 23. kolovoza, a očekuje se da bi mogla dosegnuti cijenu od čak 10 milijuna dolara. Početna će biti 2,5 milijuna dolara. Riječ je o lopti kojom je Maradona postigao onaj legendarni pogodak Božjom rukom za vodstvo Argentine 1-0. Lopta je više od 30 godina bila u vlasništvu tuniskog suca Alija Benasera, koji je potvrdio njezinu autentičnost, a recimo isto tako da je Maradonin dres s iste utakmice prije 4 godine prodan za rekordnih 9 milijuna i 300 tisuća dolara. Što još možemo dodati, da, Argentina je tu utakmicu pobjedila 2-1, a samo tjedan dana poslije u istom gradu i osvojila naslov svjetskog prvaka. Eto, bit će zanimljivo pratiti tu aukciju. Na kraju, hoće li dosegnuti lopta cijenu od 10 milijuna dolara, koliko se predviđa. 16 sati 33 su minuta, a pazite sada ovaj broj što će svirati. Molim vas, spustite prozore na automobilu, pojačajte do daske i pustite vjetar da vam prolazi kroz kosu ako imate. Moloko, sing it back. Yeah!

0: prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Više dobrih hitova.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dvoje Portugalaca spašeno je na Krku nakon što su noćas nestali na moru veslajući u malom čancu na napuhavanje. Žena je izvučena iz mora kod istočne obale otoka, muškarac je spašen sa stijena na koje se uspio popeti. Oboje su iscrpljeni, ali bez ozljeda. U čamcu na vesla, dužine metar i pol, koji je bura odpuhala kod Senja, bile su još dvije osobe za kojima se i dalje traga. Sudjeluju

0: spasilačke brodice lučkih kapetanija, zrakoplov obalne straže i policijskih helikoptera uključit će se i dodatne pomorske jedinice riječke policije. Pripadnici HGSS-a pretražuju obalno područje Krka, a koriste se i bespilotnom letjelicom. Mladi u Hrvatskoj najkasnije u Europskoj uniji napuštaju roditeljski dom u prosjeku tek nakon što napune 31 godinu. Gotovo 90% mladih u dobi od 16 do 29 godina živi s roditeljima, objavio je Državni zavod za statistiku na Međunarodni dan mladih. Uz Hrvatsku pri vrhu su još Grčka, Slovačka, Španjolska i Italija, gdje mladi odlaze od kuće s 30 godina. U vremenu koje donosi različite izazove u cijelom svijetu, jedan od prvih koraka prema samostalnijem životu svakako je pronalazak posla. Stopa zaposlenosti mladih u Hrvatskoj narasla je na gotovo 44%. Što se tiče odlazaka iz domovine, prošle godine iselilo je oko 11.200 mladih u dobi od 15 do 29 godina. Osječki obiteljski centar počeo je s ciklusom besplatnih radionica Upoznajmo osjećaje, u kojima će djeca od 7 do 11 godina istraživati različite emocije i načine nošenja s njima. Radionice se održavaju srijedom do 2. rujna, koje su teme otkrila nam je Martina Špaček.
1: Ideja je da se s djecom zapravo poigramo, da se oni međusobno podruže i da kroz to sve učimo nešto i o osjećajima. Radionice su zamišljene tako da zapravo u svaku nam je uvodo jedna priča u kojoj djeca aktivno sudjeluju i damo im priliku da se užive, a onda kroz nekakve različite aktivnosti poput pantomime, glume, crtanja, igre, se bavimo tim osjećajima i razgovaramo s njima i nalazimo različite načine kako ih izraziti. Mi smo radionice malo šašavo nazvali, znači prijateljski, bockavi, dramatični, ušuškani osjećaj. Evo, time smo zapravo isto htjeli nekako i reći da na različite načine možemo se izražavati o tim našim osjećajima.
0: Sport. Pripremio Damir Ramić Kovačić.
2: Dobar vam dan s dobrim vijestima iz Birminghama, gdje se održava europsko prvenstvo u atletici. Marino Bloudek bio je drugi u svojoj polufinalnoj skupini i izborio plasman u finale utrke na 800 metara s vremenom 1:44.96.
3: Iznimno mi je drago, presretan sam što sam izborio ovako jedno veliko finale, stvarno možda jednoj od najtežih disciplina na ovom prvenstvu. Danas mi je bilo jako teško jer od početka svi smo bili spremni, svi smo jako dobri. I skoro sam bio iza, tražio sam svoju priliku, znao sam da sam spreman i to se pokazalo zadnjih 150 kad sam otišao u finiš i evo, izborio sam to finale, sad se fokusiramo dalje na oporavak i na finalnu utrku.
2: Finale je na rasporedu sutra na večer. U finale se plasirala i Marija Tolju u bacanju diska, hicem 59 metara 85 cm, zauzela je 9. mjesto u kvalifikacijama. Ona će se za medalju boriti u petak. Uspješan dan upotpunila je i Veronika Drljačić plasmanom u polufinale utrke na 400 metara 10. vremenom kvalifikacija 52.07. Na plivačkom prvenstvu Europe u Parizu od 18:52 finale utrke na 100 metara slobodnim stilom uz nastup našeg Jere Hribara. Večeras i novi nastup Filipa Mujana, nakon što je jutros izborio polufinale na 200 prsno, dok su Vili Sivec, Maro Miknić i Luka Kmetić završili nastup u kvalifikacijama na 100 leptir. Plivanje i atletiku možete pratiti na HTV u 2, na kojem je večeras i UEFA Super Cup između nogometaša PSG-a i Aston Ville. Početak je u 21 sat. Podsjetnik da je Dinamo jučer pobjedom u Kaunasu 2-1 potvrdio plasman u doigravanje za Ligu prvaka, gdje će igrati protiv norveškog Vikinga, trener Mario Kovačević.
4: Živimo za to, prošlu sezonu svoje to prvenstvo i želja svi u nas da uđemo u tu Ligu prvaka. Evo, to je to, prilika. Željeli smo to, došli smo do toga, do play-offa i sigurno da ćemo dati sve od sebe. Dobro ćemo skautirati i Viking. Znamo već da su dobre, već smo ih gledali, pratili, ali ja vjerujem, evo, prvu utakmicu već doma, da će biti dobra s naše strane, da možemo, želimo normalno tu ući u Ligu prvaka.
2: Prvi susret Dinama i Vikinga na rasporedu je već idućeg utorka u 21 sat na Maksimiru.
0: Vrijeme. I dalje sunčano, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. U Osijeku im trenucijom mjerimo 31 stupanj, relativna vlažnost je 22%, tlak zraka 1020 hektopaskale, puše sjeverni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Idemo mi malo o tamburi i tamburaškoj glazbi. Naime, u Pleternici traje peti ljetni tamburaški kamp. U njemu sudjeluje 50 mladih glazbenika koji su odlučili steći nova znanja od vrhunskih pedagoga. Kamp se održava peti put, a na prvom je sudjelovala kao učenica Antea Glavaš. Danas je ona jedna od učiteljica jer je prva djevojka iz Požege koja je upisala studij tambure na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji. S Anteom Glavaš razgovarao je Domagoj Katić, suradnik u Pleterničkom muzeju Bečarca. Pa evo, poslušamo Anteu i njezine dojmove kako je to bilo od prvog kampa pa do danas i kakve savjete svima za mlade.
1: Pa evo, mislim da me zapravo ostali polaznici ne gledaju toliko, više me gledaju kao još jednu polaznicu koja, evo, radi isto s njima i isto se družimo s njima, zapravo ih i animiramo, zabavljamo, s njima smo uvijek, jel? Zapravo mislim da nema neke velike razlike, jedino što, evo, mogu prije, bliže sam njima godinama, ali vjerojatno će prije mene nešto pitati, to ako ih je strah profesore pitati, to, sve.
2: Nekakav izazov sigurno postoji sad u ovoj novoj funkciji. Koji su to izazovi, evo?
1: Zapravo nema toliko izazova, zato što, evo, kažem, stalno sam s njima, mislim da me isto gledaju kao jednog od polaznika i stvarno mislim da nema nekih izazova u tome.
2: Koji su prvi dojmovi kad si došla? Bila si zapravo i na prvom ljetnom tamburaškom kampu ovdje u Pleternici.
1: Svima na prvom kampu je zapravo svima nama to sve bilo novo. U najljepšem sjećanju su mi ta prijateljstva koje sam stekla kroz godine i nova iskustva, rad s profesorima, od svakog se nešto naučim.
2: Vjerujem da je i taj kamp pomogao u nekom tvom glazbenom oblikovanju i napretku i ljubavi prema tamburi.
1: Da, evo, sa svakim profesorom s kojim sam radila kroz godine, svakog sam nešto naučila, nešto novo uzela k sebi, jel da, i svakako je pridonjelo meni.
2: S obzirom da si sama prošla sve što danas nova djeca prolaze, novi klinci ovdje u kampu, šta misliš, što im najteže pada, a što im je najveće veselje?
1: Mislim da im zapravo najteže pada otići spavat nakon dana jer bi vjerojatno htjeli još svega, a mislim da im je super to što se zapravo svi družimo i što su probe isto zanimljive, nije sad, ja mislim, njima naporišna sve to, ima puno radionica i svega i mislim da im je jako super tu. Mislim, ove godine, svake godine sve bolje i bolje što se tiče svega i vidi se šta djeca žele, rade se ankete šta bi htjeli više manje raditi, mislim da je to odlično jer zapravo se radi prema njima kako oni žele da to bude.
2: Kakav jedan tipičan dan kao asistentice tvoje izgleda? Je li ima vremena za opuštanje i druženje u svirku i izvan ovih nekakvih službenih proba?
1: Naravno, kao i svi, idem na probe orkestra, sviram i u starijem i u mlađem orkestru, vodim probe, imam jednu učenicu isto s kojom radim, ali evo, naveče svi si damo malo, opustimo se, jel, i odemo svirat zajedno, družit se u klub mladih, pa eto, mislim da je to opuštanje, svi se zajedno družimo i sviramo.
2: Što po tvojom mišljenju ovaj kamp znači za lokalnu zajednicu, ne samo na Pleternici, nego na cijelu Slavoniju i očuvanje tamburaške glazbe među mladima?
1: Mislim da je to odlično za sve, isto taj muzej Bečarca, djeca to obilaze, nauče nešto novo, isto tako kod profesora mogu raditi svoj program u glazbenim školama koji idu, također mogu raditi pjesme tamburaške, profesori s njima to rade isto i mislim da to sve pridonosi. Da.
2: Koji je tvoj savjet zapravo djeci koja su ove godine u kampu, što im govoriš?
1: Evo, svima koji su tu, evo, savjet, trebaju vježbati, raditi za orkestre, za sad s profesorom, a također preporučujem svima da se prijave jer je puno, kažem, novo iskustvo i nova prijateljstva i bit će im super. Pa meni je trenutno cilj završiti faks, akademiju i onda, eto, vidit ćemo gdje me život odnese.
3: Ljeto uz Radio Osijek.

Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić danas je i službeno imenovan izbornikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, objavio je to Nogometni savez te zemlje. 59-godišnjak je napustio mjesto izbornika Hrvatske u srpnju nakon što je Hrvatska na svjetskom prvenstvu završila put u osmini finala porazom od Portugala 2-1. Dobrodošao Zlatko Daliću, Nogometni savez Ujedinjenih Arapskih Emirata s ponosom objavljuje imenovanje Hrvata za novog glavnog izbornika reprezentacije. Objavio je ni taj Nogometni savez. Dalić se vraća zapravo u Ujedinjene Arapske Emirate gdje je 2015. godine vodio Al Ain do naslova nacionalnog prvaka, a zamijenio je Rumunja Kozmina Olaruja. Tijekom 9 godina na čelu Hrvatske Dalić je vodio momčad do finala svjetskog prvenstva 2018. godine, trećeg mjesta 2022. te finala Lige nacija 2023. godine. Ujedinjeni Arapski Emirati će se suočiti s Južnom Korejom, Vijetnamom i Jemenom u skupini E azijskog prvenstva 2027. u Saudijskoj Arabiji. Dakle, evo, to su prve utakmice bivšeg, sada već hrvatskog izbornika Zlatka Dalića na mjestu novog izbornika Emirata. Pa sretno našem bivšem izborniku, vidit ćemo kakve će rezultate ostvariti u Emiratima. Mi ćemo još dalje svirati Natali Dizdar Ne daj, a nakon toga Depeche Mode Strange Love. 17 sati 29 je minuta, 32 su Celzijeva stupnja u Osijeku trenutačno.

0: programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.
1: Ono što pamtimo, ono što volimo.
0: Mi smo Radio Osijek.

0: Hrvati ovog ljeta manje putuju i uzimaju kraće godišnje odmore. Tako barem kažu istraživanja koje su proveli na portalu Moj posao. Prema tom istraživanju hrvatski radnici u prosjeku imaju 25 dana godišnjeg odmora, a upravo je ljetno razdoblje u kojem većina zaposlenih koristi najveći dio svojih slobodnih dana. Novogodišnji rezultati pokazuju da se navike polako mijenjaju. E, upravo o toj temi s Alenom Mrvcem s portala Moj posao razgovaraju naš Neven Knežević.
1: Svake godine u ovo doba, dakle negdje početkom kolovoza, malo analiziramo situaciju s godišnjim odmorima u Hrvatskoj i to koliko Hrvati ljetuju ili odnosno odlaze na godišnje odmore, gdje putuju, koliko ti godišnji odmori u pravilu traju. I evo, ove godine smo doznali da usprkos tim velikim željama kod većine da negdje otputuju, da malo odmore, da predahnu, ipak neće baš tri ići na more, a također smo doznali kako ove godine godišnji odmor postaje nešto kraći nego prethodnih godina. Naime, većina Hrvata i dalje bira otprilike 2 tjedna godišnjeg odmora tijekom ljetnih mjeseci, ali u odnosu na prošlu godinu vidimo rast broja ljudi koji će na ljetni godišnji otići na svega 1 dana ili kraće, a s druge strane gotovo se i prepolovio broj onih koji si mogu priuštiti 3 tjedna godišnjeg odmora, a zanimljivo je da se upravo ta 3 tjedna često smatraju nekakvim idealom, jer tek nakon određenog vremena stvarno se isključimo iz tog poslovnog ritma, prestanemo razmišljati i o mailovima, rokovima, obvezama i zapravo počnemo odmarati, ali naravno u stvarnom životu 3 tjedna odmora mnogima jednostavno nisu izvediva, teško se dogovoriti s kolegama dobiti takav godišnji odmor, tako da možemo reći kako ove godine ćemo ići na godišnji odmor, međutim ti godišnji odmori nešto kraće traju nego što je to bio slučaj lani ili prethodnih godina.
2: A kada biramo mjesto, kada smo već prikupili dovoljna materijalna sredstva i kada planiramo otići, to je najčešće odlazak, ako govorimo o ljetu, na more, kamo se odlazi?
1: Pa tako je, kod onih koji će ipak negdje otputovati, Jadran je i dalje uvjerljivo prvi izbor. Tu sigurno ima i navike i nekog lokal patriotizma, ali postoji vrlo praktičan, konkretan razlog. Naime, puno ljudi ima svoje apartmane, vikendicu ili neku obiteljsku nekretninu na moru, netko će otići roditeljima ili rodbini, netko prijateljima i na taj način će zapravo riješiti najveći trošak, a to je smještaj, i onda Hrvatska naravno postaje puno logičniji i financijski prihvatljivi izbor za mnoge. Kod ljudi koji biraju inozemstvo, a tu govorimo ipak o manjini, vidimo nešto drugačiji obrazac ponašanja. Oni češće odlaze ili na vrlo kratka putovanja, recimo na produžene vikende, ili kada već planiraju neko veće i udaljenije putovanje, onda ostaju 3 tjedna ili čak duže. I dalje su najčešće u pitanju neke morske destinacije, međutim posljednjih godina, i to je sasvim nekako i logično i razumljivo s obzirom na vrućine koje vladaju, a to je posebno slučaj ovog ljeta, pojavio se jedan zanimljiv trend, a to je da sve više ljudi tijekom ljeta bira planine i destinacije s nešto nižim temperaturama. Dakle, nekako nam puno privlačnije zvuči 20 stupnjeva u planinama, a tijekom noći ispod 10, nego recimo 38 na plaži, tako da evo, mnogi su ovo ljeto odlučili provesti upravo na hladnijim destinacijama.
2: Dakle, možemo zaključiti, oni koji žele putovati uglavnom odlaze na more, tu su preferencije različite, hoćemo više prema sjeveru ili prema jugu, a zadnjih godina raste standard, dakako iz godine u godinu, međutim bez obzira na to rastu i cijene i upravo čini mi se da su oni u konačnici pobjednici kada se odlučujemo hoćemo li ići na godišnji odmor, iskoristiti ga negdje izvan svoga mjesta stanovanja.
1: Tako je, tu su financije definitivno jedan od glavnih razloga, glavnih čimbenika. Naime, nije više riječ samo o cijeni smještaja, o hotelima, apartmanima, već kad krenemo na ljetovanje, tu su i gorivo, prijevoz, cestarine, hrana, restorani, izleti, različite ulaznice i odnosno aktivnosti za djecu, pa kad se sve zbroji jedan tjedan na moru, pogotovo za obitelj, može biti poprilično ozbiljan izdatak, i upravo iz tog razloga evo ove godine smo primijetili kako je narastao broj onih sa prošlogodišnjih 27% na ovogodišnjih 32% koji uopće neće putovati. Dakle, otprilike svaki treći građanin Hrvatske ovog ljeta neće nigdje otputovati, već će ako uzimaju godišnji odmor ostati kod kuće, najčešće vjerojatno pod klimom.

0: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Zbog afere s otpadom u Lici oporba traži opoziv vlade, a u petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, na kojoj su pozvane resorna ministrica te ministrica zdravstva. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo uoči sjednice kaže:
2: moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
1: Međunarodni dan mladih. Koliko se njihov glas uistinu čuje i s kojim se sve izazovima trenutno suočavaju, Gloria Turalija i Oktavija Flanjak iz Osječke udruge mladih.
3: Trudimo se zapravo organizirati različite aktivnosti koje

0: su nekako i mladima, možda čak i malo starijima zanimljive, nekako korisne, neki kvizovi možda, druženja, naravno tu su i edukativni, ali i humanitarni projekti, to nam je izrazito bitno. Krila budućnosti su u projektu suradnje sa našim kolegom kolegom Lovrom Šilovićem, gdje će djeca imati i teorijski dio, ali i praktični dio učenja o dronovima.
1: U Hrvatskoj ove godine zabilježeno gotovo 29.500 vatrogasnih intervencija, od toga je bilo gotovo 9.000 požara. U odnosu prema istom razdoblju lani, broj požara na otvorenom povećao se za 13%. Protupožarni zrakoplovi ove su godine sudjelovali u gašenju 104 požara. Hrvatska vatrogasna zajednica još je jednom pozvala građane da budu iznimno oprezni i paze na ponašanje u prirodi, posebice u ovo vrijeme velike vrućine i suše. Podsjećaju i na zabranu paljenja vatre u prirodi.
2: Vrijeme.
1: U Osijeku ovim trenucima mjerimo 31 stupanj, tlak je 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 20% i puše slab sjeveroistočni vjetar. Vremenska prognoza za sutra, sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 16 do 18, a najviša dnevna oko 31 stupnja.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Humanitarna akcija Ispod neba Ivan Medved Medo privodi se kraju. U znak sjećanja na Medu, dugogodišnjeg izviđača, prijatelja i velikog borca koji je godinama vodio tešku životnu bitku s bubrežnom bolesti i dijalizom, ali je svojom dobrotom i vedrinom uvijek pomagao drugima, organizirana je akcija za pomoć Zavodu za nefrologiju KBC-a Osijek, udruzi obitelji djece s autizmom Dar, dječaku Mateju Bakoti koji boluje od spinalne mišićne atrofije, te izviđačkom klubu Javor kao potpora radu s djecom i mladima. U sklopu akcije Klementina Batinić pješačila je 260 km od Dugog Sela do Osijeka. Na put je krenula 1. kolovoza, a doček, ja vjerujem da je već i počeo, trebao je biti negdje oko 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Donjem gradu. Tako da evo, ja vjerujem da je Klementina stigla u Osijek, stigla na svoj doček, a evo poslušat ćemo i malu najavu toga.
1: Ja sam se pripremala 11 mjeseci, što psihički, što više emotivno, jer se ipak radi o mom prijatelju. Znači, svaki dan smo hodali između 20 i 30 km, uz mene su bili prijatelji rame uz rame, obitelji koje su me primili u svoj dom. Kao što i sami znate, temperature su bile velike, ali ja osobno sam znala koji je cilj i da ću taj cilj ostvariti i pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Možete pogledati na mojim društvenim mrežama Facebooka i Instagrama, možete vidjeti po plakatima, imamo kod i tamo slobodno stisnete ko želi donirati. Svaka vaša donacija, cenat 1 euro, 5 eura, nebitno, sudjelujete kao sudionik naše humanitarne akcije. I've seen the devil.

0: Vjerojatno već znate, vjerojatno ste već čuli, Nebo nam priprema večeras čak dva spektakla, dakle uoči zalaska moći ćemo vidjeti djelomičnu pomrčinu sunca, pri tome naravno potreban je i oprez, među ostalim savjetuje naš suradnik astronom Ante Radonić. A iz zvjezdarnice su također upozorili da se sunce ne smije gledati bez odgovarajućih zaštitnih naočala ili filtara izrađenih isključivo za tu namjenu, jer to može trajno oštetiti vid. Pomrčina će u većini naših gradova početi između 19.25 i 19.30, a u Zagrebu će primjerice mjesec pokriti 77% sunca, u Rijeci 85%, dok će u Osijeku to biti 52%. Od naših većih gradova najveći postotak zaklonjene površine sunca imat će Poreč, čak 89%. Imamo i razgovor s astronomom Antom Radonićem, pa idemo poslušati.
1: Da, ovo je vrlo rijedak događaj da vam se u jednom noći, zapravo u jednom danu, u roku jednog dana dogodi i pomrčina sunca i maksimum jednog metarskog roja kao što su Perzeidi. Pitanje je kad će se to ponovno tako desiti da je to u razmaku jednog dana. To je rijetka prilika, a inače pomrčine sunca su uvijek fascinantne, pa i ove djelimične, jer nisu ono vidljive baš dobro svake godine, nije uvijek nebo vedro, a one totalne pomrčine, one su jako rijetke, zato su danas mnogi otišli, recimo u Španjolsku gdje će biti vidljiva totalna pomrčina, i kolege sa Zagrebačke zvjezdarnice će također omogućiti da lijep prijenos te totalne pomrčine, pa će se na zvjezdarnici, a i na YouTube kanalu će se vidjeti uživo prijenos te totalne pomrčine iz Španjolske. Kad sunce zađe, onda možemo tražiti planet Veneru. Naravno, sam zalazak sunca će biti specifičan, jer će sunce biti za Zagreb negdje preko 70% će biti zamračeno. I sad, vidite, sunce zalazi, a vidite ga u obliku srpa. Dakle, to će biti jedna neobična situacija, znači rijetka prilika da vidite kako sunce zalazi, a nije pun krug, nego u obliku srpa. A nakon zalaska sunca možemo pokušati naći planet Veneru. Ona se često gubi u početku u sunčevom sjaju, ali već nakon recimo 20 minuta ćete je lakše primijetiti. Lijevo od sunca ćete vidjeti Veneru, koja je najsjajniji objekt poslije mjeseca, i zato se ona vidi već u sumraku, prije mraka se Venera vidi. Znači, od planeta ja bih preporučio, potražite Veneru nakon što počne sumrak, nakon zalaska sunca. Ovo je prvi put od 1929. da se totalna pomrčina može vidjeti iz područja Europe. Jer ćemo zona totaliteta, koja će biti široka cirka 250 do 280 km, samo u toj zoni je totalna pomrčina, a ono što je nešto dalje se vidi kao djelimična. Pa će taj totalitet preći od sjevernog Sibira, preko Arktika, dijelom preko Grenlanda, dijelom preko Islanda, zahvatit će jedan dio Španjolske, i tu će se znači vidjeti ta totalna pomrčina sunca. Ljudi svake godine neko ode negdje vidjeti, jer godišnje su, svake godine su najmanje dvije pomrčine sunca. Nisu uvijek totalne, nekad je prstenasta bar jedna, ali to je rijetka prilika da vidimo takav fenomen. Jeli, moram odmah naglasiti da iduće godine će biti jedna posebna totalna pomrčina gdje će se najbolje vidjeti u Egiptu, Luksoru. Ali tada, 2. kolovoza iduće godine, ćemo imati djelomičnu pomrčinu koja će biti usred dana, kad je sunce visoko. Ova pomrčina danas, ona je zapravo vrlo slaba za nas, jer je jako nisko. Sunce će biti jako nisko kad počne pomrčina u 19 sati 25 minuta. Tamo u južnim krajevima će biti negdje u 19.30 kad počne pomrčina, jeli? Ali će sunce biti tako nisko, i ako niste negdje na moru, ili ako vam, ako imate neka veća brda, onda će vam zapravo sunce prerano zaći. A najinteresantnije će biti pred sam zalazak, jer će se pomrčina povećavati kako sunce bude se spuštalo. I maksimum će biti zapravo ispod horizonta, što znači da nećemo vidjeti onaj maksimalni dio djelomične pomrčine, gdje će sunce kako bude zalazilo, tako će mjesec polako prelaziti preko sunčevog diska. Vidjet će da se životinje počinju glasati, jer je neobično usred dana nastupi mrak, pa onda čujete kako se životinje glasaju, u jednom momentu ona utihnu, ono, kao da se nož spustila, kad završi totalna pomrčina, onda se opet životinje jave. Evo, to je poseban doživljaj kada ste u zoni totaliteta. Ako djelomične pomrčine, to onda nije izraženo, i dapače, pošto ova pomrčina počinje za nas djelomična pre sam zalazak, onda životinje neće ni osjetiti razliku između normalnog zalaska sunca i ove djelomične pomrčine sunca. Uvijek kažemo, nikad ne gledati direktno sunce, ali vi znate, kada sunce zalazi na moru pa ga onda pogledate pred sam zalazak, onda već zbog dužeg putovanja u atmosferi je dosta slabljeno. I onda pred sam zalazak možete na kratko pogledati u sunce, jeli? A evo, ovaj put će biti interesantno ako imate priliku da vidite kad sunce zalazi ili uz morsku površinu ili ako nemate neka veća brda da vam ono prerano zađe. Jel? Mi znamo da uvijek u ovo doba godine zemlja prolazi kroz onaj dio gdje putuje zapravo komet nazvan Swift Talk. To je komet kojemu treba 133 godine da obiđe jednog oko sunca. Ali on kad je bliži suncu, on naravno njegov led sublimira, pretvara se u paru, ali oslobađaju se čestice prašine. I zapravo te sitne čestice koje su najvišim dijelom manje od prašine, od zrna pijeska, one kad uđu u atmosferu, od brzine su 59 km u sekundi, to su ogromne brzine, i onda vam naravno takva čestica ionizira zrak. Vidite, usijani zrak kao trag te male čestice, znači ona je jako sitna. Ali ti ionizirani tragovi se mogu i radarom pratiti, pa se ona točno zna na koji visi. Oni već na 100 km visine iznad zemlje počnu zapravo usiju se i isparavaju. Dakle, to su sve male čestice koje izgore, znači ništa od tih malih rojeva ne stigli na zemlju. I sad možete u ovoj noći vidjeti, ako ste pažljivi promatrač, na desetne i desetne takvih meteora. Možda u jednom satu može biti nekoliko desetaka. Ali možete biti strpljivi, možete naći jako tamno mjesto za promatranje, daleko od ulične nasilje, daleko od grada. Jer neke meteore su jako slabog sjaja i onda ako vam nije dovoljan mrak, vi nećete ni primijetiti. A iako oni prividno dolaze iz jedne točke, to je zvijezda Perzej, zato ju zovemo meteorski roj ili meteorski potok Perzeidi, uvijek oni mogu da se pojave na bilo kojoj strani neba, pa onda je dobro recimo ležati da imate pogled na cijelo nebo. I ako s nekim pričate, već ćete izgubiti neke meteore, morate biti stalno koncentrirani i pratiti cijelo nebo, jel? Mi promatramo već od 10 na večer, ali najbolje vrijeme za promatranje je druga polovica noći, poslije pola noći pa do predzoru. Dakle, od pola noći do zore je idealno vrijeme, jer u drugoj polovici noći ti meteori imaju frontalni sudar sa zemljom atmosferom, pa su onda intenzivniji, interesantniji su za promatranje. Radio Osijek, 90. Hitovi.

18:49, Toše Proevski, pratim te, slušali smo tu pjesmu. Vrijeme da se polako odjavim i pozdravim s vama za ovo poslijepodnevno druženje na valu ljeta Radio Osijeka. S vama su bili ovoga poslijepodneva za tonskim pultom Emanuel Mihalja, sada je tu s nama Karlo Poljak. Vedran Drabek priprema vijesti još do 19, moje ime Marin Bilandžić, Miljenko Gambiraža Gamba pripremao nam je glazbu, svira nam Toni Cetinski Žena nad ženama. Ja vam želim ugodan ostatak ovog poslijepodneva, odnosno večeri, slušajte program Radio Osijek.

0: 19. sati. Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Dvoje Portugalaca spašeno je na Krku nakon što su noćas nestali na moru veslajući u malom čancu na napuhavanje. Žena je izvučena iz mora kod istočne obale otoka, muškarac je spašen sa stijena na koje se uspio popeti. Oboje su iscrpljeni, ali bez ozljeda. U čamcu na vesla, dužine metar i pol, koji je bura otpuhala kod Senja, bile su još dvije osobe za kojima se i dalje traga. Sudjeluju spasilačke brodice lučkih kapetanija, zrakoplov obalne straže i policijskih helikoptera, uključit će se i dodatne pomorske jedinice riječke policije. Pripadnici HGSS-a pretražuju obalno područje Krka, a koriste se i bespilotnom letjelicom. Na dijelovima Europe danas će biti vidljiva potpuna pomrčina sunca, a djelomična i na dijelovima Sjeverne Amerike. Iako se potpuna pomrčina neće vidjeti iz naše zemlje, u zapadnim dijelovima Hrvatske mjesec će zakloniti oko 90% sunčeva promjera, dok će prema istoku zemlje pomrčina biti nešto manja. I zagrebačke zvjezdarnice objavili su i da ovu pomrčinu čini osobito zanimljivom činjenica da će se dogoditi neposredno prije sunčeva zalaska. I zvjezdarnice su također upozorili da se u sunce ne smije gledati bez odgovarajućih zaštitnih naočala ili filtara izgrađenih isključivo za tu namjenu, jer to može trajno oštetiti vid. Osječki obiteljski centar počeo je s ciklusom besplatnih radionica Upoznajmo osjećaje, u kojima će djeca od 7 do 11 godina istraživati različite emocije i načine nošenja s njima. Radionice se održavaju srijedom do 2. rujna, koje su teme otkrila nam je Martina Špaček.
2: Ideja je da se s djecom zapravo poigramo, da se oni međusobno podruže i da kroz to sve učimo nešto i o osjećajima. Radionice su zamišljene tako da zapravo u svaku nam je uvod

0: do jedna priča u kojoj djeca aktivno sudjeluju i damo im priliku da se užive, a onda kroz nekakve različite aktivnosti poput pantomime, glume, crtanja, igre, se bavimo tim osjećajima i razgovaramo s njima i nalazimo različite načine kako ih izraziti. Mi smo radionice malo šašavo nazvali, znači prijateljski, bockavi, dramatični i ušuškani osjećaj. Evo, time smo zapravo isto htjeli nekako i reći da na različite načine možemo se izražavati o tim našim osjećajima.
1: Sport. Pripremio Damir Ramić Kovačić.
2: Dobar vam dan s dobrim vijestima iz Birminghama, gdje se održava europsko prvenstvo u atletici. Marino Bloudek bio je drugi u svojoj polufinalnoj skupini i izborio plasman u finale utrke na 800 metara s vremenom 1:44.96.
3: Iznimno mi je drago, presretan sam što sam izborio ovako jedno veliko finale, stvarno možda jednoj od najtežih disciplina na ovom prvenstvu. Danas mi je bilo jako teško jer od početka svi smo bili spremni, svi smo jako dobri. Iskroz sam bio iza, tražio sam svoju priliku, znao sam da sam spreman i to se pokazalo zadnjih 150 kad sam otišao u finiš i evo, izborio sam to finale, sad se fokusiramo dalje na oporavak i na finalnu utrku.
2: Finale je na rasporedu sutra na večer. U finale se plasirala i Marija Tolju, u bacanju diska, hicem 59 metara 85 cm zauzela je 9. mjesto u kvalifikacijama. Ona će se za medalju boriti u petak. Uspješan dan upotpunila je i Veronika Drljačić plasmanom u polufinale utrke na 400 metara 10. vremenom kvalifikacija 52.07. Na plivačkom prvenstvu Europe u Parizu od 18:52 finale utrke na 100 metara slobodnim stilom uz nastup našeg Jere Hribara. Večeras i novi nastup Filipa Mujana, nakon što je jutros izborio polufinale na 200 prsno, dok su Vili Sivec, Maro Miknić i Luka Kmetić završili nastup u kvalifikacijama na 100 leptir. Plivanje i atletiku možete pratiti na HTV-u 2, na kojem je večeras i UEFA-in Super Cup između nogometaša PSG-a i Aston Ville. Početak je u 21 sat. Podsjetnik da je Dinamo jučer pobjedom u Kaunasu 2-1 potvrdio plasman u doigravanje za Ligu prvaka, gdje će igrati protiv norveškog Vikinga, trener Mario Kovačević.
4: Živimo za to, prošlu sezonu, svoje to prvenstvo i želja svi u nas da uđemo u tu Ligu prvaka. Evo, to je to, prilika. Željeli smo to, došli smo do toga, do play-offa i sigurno da ćemo dati sve od sebe. Dobro ćemo skautirati i Viking. Znamo već da su dobre, već smo ih gledali, pratili, ali ja vjerujem, evo, prvu utakmicu već doma, da će biti dobra s naše strane, da možemo...
1: U Osijeku u ovim trenucima mjerimo 31 stupanj, tlak je 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 20% i puše slab sjeveroistočni vjetar. Vremenska prognoza za sutra, sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 16 do 18, a najviša dnevna oko 31 stupnja.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
6: Format rádió és televízió. Az Eszéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

Evo, ako vam se malo zmračilo pred očima, evo mi smo se pojavili, vraćamo vam sunce, sunce vam se vraća, istina neće dugo jer je u zalazu. Ako ste negdje bili u nekakvoj poziciji da ste mogli pratiti ovu pomrčinu sunca, nadam se da ste obavili sve ono što je bilo potrebno u smislu sigurnosti, dakle da ste imali neko zaštitno staklo, tamno staklo ili ono za varenje i da ste se na taj način zaštitili. Isto tako se nadam da niste pokušavali iskoristiti moći vašeg mobitela pa snimati, jer mobitel to može dosta teško podnijeti. U svakom slučaju, evo, sunce se vratilo, barem malo, prije nego što zađe. I to što vam je sunce granulo, to je zato što je počeo 293. Draženov glazbopol. Emisija koja voli Osijek, koja svira glazbu vezanu uz Osijek. Kako je red i običaj, mi slušamo i večeras naše osječke izvođače. Ljetna je šema, što znači da uglavnom sviramo, vrlo malo pričamo. A glazboplov ne bi bio glazboplov da ne sviramo i stare i mlade. Dakle, i večeras sviramo neke stare, ali sviramo i mlade. Počet ćemo druženje svirajući grupu Walter. To će biti mala priprema za sljedeću emisiju, jer ćemo u sljedećoj emisiji odsvirati oba njihova albuma. Večeras ćemo svirati tri stvari. Onda slušamo THT, pa treći set. Negdje oko 20 sati ćemo poslušati našu mladu osjećanku Noel, koja je inače bila naša gošća u 106. i 252. emisiji, a to znači da možete cijelu emisiju poslušati. Amberdi iz trilogije osvojio nagradu za najbolji kostim na Europe Music Video Awards on Creations. Evo, čestitamo, bravo za našu Noel. Slušat ćemo u to ime čak 7 pjesama naše drage mlade Noel. Nakon toga ćemo slušati OK Band, pa Ivicu Murata, Nove igre, Nesi, Ludvig, Generaciju 2000, Don Marcel i Amon Ra. Evo, puno stare, nešto nove, naše prave osječke glazbe. Pokrećemo se uz Walter.

bio je to Walter. Ovo je samo uvodno tri stvari. Oba albuma ćemo preslušati u našoj sljedećoj emisiji. Dakle, čuli smo tri stvari Waltera, čuli smo i dva pjevača. Jer ako se sjećate, u prvu ploču je pjevao jedan pjevač, drugu ploču drugi pjevač. No, o tome ćemo sljedeći puta u sljedećoj emisiji. Sad ćemo se sjetiti grupe THT. Imamo tri skladbe njihove, jedna se zove Djeca, druga se zove Nikad više, a treća se zove Gluvarim. Evo, čućemo sada THT, oni koji pamte malo duže, dobro znaju i tko su bili članovi ove grupe, tko je bio glavni u ovoj grupi i rado su ih i gledali i slušali. THT.

E, to je bio THT. Ako me sjećanje dobro služi, članovi su bili Zoran Anić, gitara i vokal, Dražen Zelenika, bubnjevi, Goran Pleslić, bas, Branimir Baljan, gitara i u jednom trenutku je bio i Tihomir Grljušić, vokal, ako se dobro sjećam. Ako sam nešto pogriješio, ako sam nekog propustio, uvijek postoji onaj e-mail osjetskiglazboplov@gmail.com. Na taj Gmail, na taj mail nam možete poslati informacije koje imate, korigirati ako smo nešto krivo rekli, jer pazite, ti bendovi su postojali neki kraće, neki duže, bilo je tu nekakvih promjena, nisu uvijek bili u istom sastavu, tako da ne mogu biti uvijek siguran da imam baš sve podatke onako kako bih trebao. Najveći dio ove ekipe ćemo sresti još jednom u današnjoj emisiji kad budemo slušali grupu Nesi, a sada se slijedi grupa koja se zove Treći set. Njihove stvari imamo nažalost samo dvije.

Eto, točno je 20 sati, obećao sam da ćemo oko 20 sati slušati našu Noel. Izravni povod zašto slušamo Noel baš večeras je taj što je spot Somebody trilogija, znači ona prvi dio trilogije, osvojio nagradu za najbolji kostim na Europe Music Video Awards on Creations. Evo, čestitamo našoj dragoj Noel i u to ime ćemo sada poslušati čak 7 njezinih pjesama koje imamo u fonoteci i prepuštamo joj, ne mogu sad reći točno koliko je to minuta, u svakom slučaju 7 sljedećih pjesama je naša Noel, a zadnja u nizu bit će ova spomenuta Somebody.

je bila to Noel, Ivana Crnković, naša draga Osjećanka, a sad ćemo u nastavku ostati u obiteljskom krugu, pa ćemo malo čuti i njezinog tatu. Vrijeme je za tri skladbe koje će nam izvesti OK Band. S obzirom da znate da je Berislav Crnković i OK Band i OK Klub i Walter i upuno je on kombinacija, mi smo se sad odlučili za ovu kombinaciju OK Band. Slijedi Tebi priznam sve, Vrata zapada i Ne vjeruj lijepim ženama. Dakle, Tebi priznam sve. OK Band.

Bio bi je to Ludvig. U nastavku sjetit ćemo se da je Osijek od 1973. do 75. imao ženski bend. Jasenka, Nada, Branka i Blaženka bile su generacija, zamislite, već tada su se zvali 2000-ta. Znači, generacija 2000. Ženski bend iz Osijeka 73. godine prošlog stoljeća.

Svake noći kada osjetim val, kada me mir zadržava dah, kada gradom prolaze ljudi sa očima u sjenama, tada pomislim tko sam ja,

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Iz mora pokraj Krka spašeno dvoje Portugalaca koji su nestali tijekom sinoćnje bure. Za još dvoje i dalje traje intenzivna potraga.
2: Gospićanima sutra stiže nova analiza vode, zabrinuti i u Otočcu.
0: Zbog vatrometa noćas planulo u Dubrovniku. Policija traga za počiniteljima. Tucaković poručuje, ljudi, suša je, uozbiljite se.
2: Nakon djelomične pomrčine sunca, noćas nas očekuje najpoznatiji meteorski roj. Donosimo savjete gdje i kada ga gledati.
0: Sutra je sunčano i manje vruće, temperature do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Od 4 državljana Portugala koji su nestali prošle noći tijekom jakog nevremena u Velebitskom kanalu, dvoje je spašeno, a za dvojicom se muškaraca još traga. Čamcem na napuhavanje uputili su se iz kampa kod Senja na more usred bure i velikih valova. U potragu su uz brodove lučke kapetanije i policije uključeni vojni zrakoplovi Pilatus te helikopter MUP-a. Opširnije Mirjana Grahovac.
3: Velika potraga za 4 portugalskih turista počela je rano jutros nakon dojave da su isplovili u gumenom čamcu i nestali tijekom nevremena u Velebitskom kanalu. Oko 13 sati objavljeno je da je spašena žena koja je u moru provela između 8 i 10 sati, boreći se s burom i valovima. Senjski lučki kapetan Nenad Bugarin.
4: U 10:40 sati podigli smo Pilatus i u 11:05 je uočio osobu u moru, nakon čega smo sa plovilom uočili, odnosno pronašli tu osobu i preuzeli je na plovilo Lučke kapetanije Senj.
3: Žena je prevezena u riječki KBC gdje je zadržana na daljnjem promatranju. Pročelnica objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Rijeka Martina Pavletić.
5: Ona je stigla dakle nakon spašavanja više satnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja zbrinjavana primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC u Rijeka još neko vrijeme.
3: Rano poslije podne stigla je vijest da je spašen i jedan muškarac koji je pronađen na stijenama i on je zbog iscrpljenosti prevezen na obalu i zdravstveno zbrinut. Nastavljena je potraga za još dvojicom portugalskih turista. Mirko Rašić iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru poručio je u središnjem dnevniku HTV-a kako vjeruje da su živi.
6: Mi vjerujemo da osobe mogu biti žive u ovom trenutku zato što more je toplo, nema neke procjene koliko to ono kažu, koliko tijelo može da, to su mlađe osobe, one sigurno mogu preživjeti, tako da ćemo mi tragati, vjerujemo da su žive i tragamo dalje.
3: Rašić je upozorio sve koji izlaze na more da prije polaska provjere vremensku prognozu. To je najmanje što mogu učiniti.
0: U naselju Gorici u Dubrovniku noćas je buknuo velik požar koji se zbog jakog vjetra u nekoliko minuta proširio na obližnju borovu šumu, a u jednom trenutku približio se i stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, a požar je ugašen. Izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Dubrovačka policija potvrdila je da je požar uzrokovao vatromet. Za počiniteljima se još traga. Gori i na Dinari s bosansko-hercegovačke strane. Požar je sve bliže hrvatskoj granici, pa su vatrogasci u punoj pripravnosti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ponovno je upozorio na novi fenomen.
7: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koji smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle ovdje je temperatura

0: temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva danas bila, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle, jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
1: Lokaliziran je požar koji je tijekom dana buknuo između Postira i Pučišća na otoku Braču. Požar su uz vatrogasce gasila i dva kanadera. Izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Kuće nisu bile ugrožene. Vatrogasci će dežurati na požarištu cijelu noć.
2: Gorjelo je poslije podne i u Bjelovaru. Požar je buknuo u tvornici Iverice, no ubrzo je stavljen pod nadzor. Srećom nitko nije ozlijeđen. Iz tvornice su rekli da požar nije bio velik, te da je vatra planula u dijelu pogona tijekom ponovnog pokretanja proizvodnje nakon mjesečnog remonta.
1: A u Hrvatskoj ove godine do početka ovog tjedna zabilježeno gotovo 29,5 tisuća vatrogasnih intervencija. Od toga je bilo gotovo 9 tisuća požara. U usporedbi s istim razdobljem lani, broj požara na otvorenom povećao se za 13%. Protupožarni zrakoplovi ove su godine sudjelovali u gašenju 104 požara.
2: Teška prometna nesreća dogodila se na sinjskom području. Automobil je sletio u provaliju pokraj Peručkog jezera. Poginule su dvije osobe. Iz policije napominju da su dojavu o nesreći dobili malo nakon 19 sati, te da još ne znaju kada se točno nesreća dogodila.
3: Kronika dana.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo sutra će objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. A Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. U petak će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, najavili su iz stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Više Kristijan Pelc.
4: U petak u 16 sati u Gospiću će se održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Dolazak su potvrdile ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irena Hrstić i Marija Vučković, te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, rekla je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo.
5: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno moguće. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
4: Nakon što se na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na jučerašnje obraćanje premijera Plenkovića koji je rekao da oporba širi histeriju.
6: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
4: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo netočnima je nazvao medijske objave o analizama vode za ljudsku potrošnju na području Gospića, u kojima se navodi da voda 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve. Novi rezultati analize vode trebali bi biti objavljeni sutra.
7: Voda iz zone opskrbe Mrđenova analizirana je na PFAS spojeve i 28. travnja 2026. godine u sklopu državnog monitoringa. Rezultati iz svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenoga, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna. Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju potvrđuju da je voda u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna.
4: Recimo i da je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pozvao stanovnike Gospića, Otočica, Senja i općina Perušića i Karlobaga, koji imaju vlastite bunare ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe, da im se jave.
2: Inicijativa Gospić je naš dom i u Zagrebu priprema prosvjed zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Na Facebooku je objavljena fotografija koja to sugerira i poruka da lička histerija stiže u glavni grad, te da su sljedeća dva tjedna ključna. Za sad nema pojedinosti.
1: A zbog situacije u Gospiću zabrinuti su i u Otočcu, koji je nizvodno od Gospića. Budući da je riječ o krškom području, strahuju od preljevanja onečišćenja u dolinu rijeke Gacke. Vijećnice Ruža Orešković i Lidija Pernar.
8: Dijelimo zabrinutost građana Gospića, svjesni ove izravne mogućnosti prelijevanja kroz podzemlje zagađenja upravo u dolinu Gacke, izvorišta naše dragocjene rijeke Gacke i moguće ugroze kako nas u Otočcu, tako i dalje Senja i otoka. Što nam je danas važnije upravo od ove teme?
9: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista ne daj Bože dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća grada Otoč na temu otpada i rijeke Gacke.
1: Ukrajina je američkim posrednicima predstavila prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski. Pojedinosti nije iznio, ali ukrajinski mediji navode da se od Washingtona traži pokretanje još snažnijeg diplomatskog i ekonomskog pritiska na Kremlj, kako bi se predsjednika Vladimira Putina prisililo da se umjesto za najavljenu jesensku mobilizaciju počne pripremati za prekid rata. Istodobno Putin prijeti zapadnim zemljama zbog zaustavljanja brodova iz ruske flote u Sjeni. Više Goran Ivanović.
10: Dok se već nekoliko tjedana neslužbenim kanalima najavljuje da bi američki mirovni posrednici Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro mogli napokon posjetiti Kijev, a ne samo Moskvu, predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na prekid vatre.
11: Prenijeli smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega protuzračne obrane, te učiniti pritisak na Rusiju kako bi promijenila svoje planove i pripremila se za kraj rata, a ne za njegov produljenje.
12: Gotovate za kinčenje vini, a ne zatjahovanje.
10: Zelenski nije otkrio pojedinosti, a ukrajinski mediji navode da se među ostalim predlaže zamrzavanje bojišnice i određivanje razvojačenih područja. Dodaju da mnoga sporna pitanja ostaju neriješena. Kremlj je već nekoliko puta ponovio da sukob može biti završen odmah ako Ukrajina pristane na sve zahtjeve koje je Moskva postavila na početku invazije prije 4,5 godine, što je Kijevu neprihvatljivo jer bi značilo potpunu kapitulaciju. Putin očito ne samo da ne namjera odustati od svojih ratnih ciljeva u Ukrajini, nego prijeti i njezinim saveznicima, sudeći barem prema izjavama tijekom posjeta vojnoj vježbi ruske dalekoistočne flote, gdje je optužio NATO za širenje utjecaja i u tom dijelu svijeta.
11: Vlasti nekih zemalja krše međunarodno pomorsko pravo, ograničavaju kretanje naših trgovačkih brodova, te ih zapljenjuju i rasprodaju našu imovinu. To je piratstvo i bezakonje. Ako se ti planovi nastave provoditi, odgovorit ćemo istom mjerom ondje gdje to smatramo potrebnim i razumnim.
10: Većina brodova koje su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i članice Europske unije zaustavile, a teret zaplijenile, pripadaju ruskoj tankerskoj floti u Sjeni, koja ne krši samo pomorske propise, nego i međunarodne sankcije uvedene upravo zbog ruske agresije na Ukrajinu.
2: Broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji i dalje raste. Više od 250 poginulih i najmanje 2,5 tisuće ozlijeđenih. Spasilačke ekipe neprestano tragaju za preživjelima pod ruševinama, a pomažu im i građani. Tisuće ljudi i dalje se vode kao nestale, govori spasilac iz Pereire José Reyes.
11: Upravo provodimo akciju spašavanja osobe koja je prema informacijama koje je dala obitelj zarobljena ispod ruševina. Riječ je o lokalnoj frizerki. Jučer smo izvukli dva tijela, a jedna je osoba spašena.
1: Europska unija i 26 zemalja osudile su pogubljenja prosvjednika u Iranu, kojih je u posljednje vrijeme sve više. Navode da se tako želi ušutkati neistomišljenike i zastrašiti pojedince koji ostvaruju svoja temeljna prava. U zajedničkoj izjavi pozvale su iranski režim da odmah prestane provoditi smrtnu kaznu i bez odgode oslobodi sve zatvorenike. Samo u prošloj godini iranske su vlasti pogubile najmanje 1639 osoba, pokazuju podaci norveške nevladine organizacije Iran Human Rights i organizacije Zajedno protiv smrtne kazne.
2: Maroko je uhitio skupinu ljudi osumnjičenih za poticanje na nove pokušaje ilegalnog prelaska u španjolske esklave Seutu i Melilu. Iz marokanskog ministarstva unutarnjih poslova navode da su se na društvenim mrežama širili pozivi na masovne prelaske ove subote. Protiv osumnjičenih pokrenuta je istraga pod nadzorom mjerodavnog državnog odvjetništva.
1: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoevropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnom moru, potpuna pomrčina najbolje bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Međunarodni je dan mladih. Ovogodišnji slogan je različiti konteksti zajednički.
13: Koji najkasnije u Europskoj uniji napuštaju roditeljski dom u prosjeku tek nakon što navrše 31 godinu. Gotovo 90% mladih u dobi od 16 do 29 godina živi s roditeljima, objavio je Državni zavod za statistiku. Jedan od prvih koraka prema samostalnijem životu svakako je pronalazak posla. Zbog visokih životnih troškova mnogi moraju raditi više poslova.
14: Znam da dosta ljudi s mog faksa ima bar nijedan posao. Mislim da se profesor pita kao ko se radi, javio sam na valjda 70%. Meni je snarina 600 plus režija, ima normalno dosta ljudi kojima roditelji pomažu, ali opet nisu ni moji financijski toliko stabilni da mi dadu, ne znam, 500 eura mjesečno.
13: Malo je i kvalitetnih sadržaja za mlade u ruralnim sredinama.
15: Bilo šta kreativni izlog, ne znam, možda kuglanje, ja bih rekao da isto tako nema baš u manjim sredinama.
13: Generaciju Z često nazivaju anksioznom generacijom. Jesu li za to najviše krive društvene mreže?
14: Roditelji imaju velika očekivanja od mladih možda i da je možda i do toga. Normalno utječu i društvene mreže, dosta je toga da moraš imati savršen život i onda onak vidiš druge na storijima, da su na moru, da su ovdje, da su ondje, da im je život ono izgleda savršen, onda misliš kao ajme zašto moj nije ovakav.
13: Što se tiče odlaska iz domovine, prošle godine iselilo se oko 11.200 mladih u dobi od 15 do 29 godina. Jesu li mladi koji ostaju živjeti u Hrvatskoj dovoljno aktivni u upozoravanju na negativne pojave u društvu?
16: Mislim da se mladi možda više malo trebaju potruditi, ali mislim da se trudimo u svojim okvirima. Da nije jednostavno, pogotovo kad se zbroje i društvene mreže, svi ti pritisci sa svih strana, da nije lagano boriti se protiv nekakvog sustava koji tu postoji već godinama, desetljećima, ali mislim da se mladi na neki svoj način bore.
13: Imaju li mladi dovoljno platformi na kojima mogu izraziti svoje mišljenje?
17: Glas mladih čuje se s prvog programa Hrvatskog radija ponedjeljkom od 12.20 do 13 sati.
13: Poručili su iz multimedijalnog tima HRT-a. Sadržaji su dostupni i na TikTok profilu emisije.
2: Dio Europe svjedočio je prije nekoliko sati potpunoj pomrčini sunca. Iz Hrvatske se ona vidjela samo djelomično, a najveći postotak zatamljenosti bio je u Poreču. No tijekom noći moći ćemo vidjeti još jedan astronomski događaj, maksimum meteorskog roja Perseida. Najbolje ga je gledati izvan gradskih područja. Događaj koji je svake godine otprilike u isto vrijeme, objasnili su nam naši populizatori astronomije Rado Korlević i Ante Radonić.
18: Zemlja ulazi u jedan oblak jako gustih ovaj put. Mrvica koja je izgubila zvijezda repatica koja se zove Swift Tuttle. Znači ona je kao kamion koji ide okolo i gubi šoder i mi ćemo uletiti u taj šoder. Pravi naziv te pojave su perzeidi.
19: Možemo ih početi promatrati već od 10 na večer, međutim, oni su najintenzivniji poslije pola noći, dakle u drugoj polovici noći, ja bih rekao ono, do pola pet ujutro bi ih trebalo promatrati, jer ujutro znaju biti posebno intenzivni i na neki način ujutro su oni meteori koji imaju, tako reći, frontalni sudar sa zemljom atmosferom, pa su zato onda obično intenzivniji ti meteori koji su rano jutarnjim satima pred zoru, jel?
1: Pripremio Karlo Plazina.
20: Dobro večer. Peto mjesto osvojio je Jere Hribar na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu u utrci na 100 metara slobodno. Otplivao je novi osobni i državni rekord 47-42.
21: Super zadovoljan svojim rezultatom, zato sam trenira i evo super ponosan sam. Dobio sam tu vanjsku prugu, dobio sam šansu. Moj finiš nije bio dobar, ali medalja bila bolesna. 46-8 za medalju, ovo je strašno, znači brže od olimpijade.
20: Slavio je Rumunj David Popović s 86 stotinki boljim vremenom. Filip Mujan ostao je bez finala na 200 metara prsno. Dodajmo kako je u polufinalu utrke na 50 metara leđno svjetski rekord srušila Talijanka Curtis. U Birminghamu na europskom atletskom prvenstvu polufinale je izborila Veronika Drljačić na 400 metara, finala Marino Blaudek i Marija Tolj. Potonja će nakon devetog rezultata u kvalifikacijama u petak nastupiti u finalu bacanja diska, dok će Blaudek već sutra trčati u finalu utrke na 800 metara.
22: Od početka svi smo bili spremni, svi smo jako dobri, iskroz sam bio iza, tražio sam svoju priliku, znao sam da sam spreman i to se pokazalo zadnjih 150 kad sam otišao u finiš. I evo, izborio sam to finale,
20: rekao je Blaudek nakon drugog mjesta u polufinalnoj skupini. Na kraju dodajmo kako je nešto više od mjesec dana nakon odlaska s klupe vatrenih, Zlatko Dalić i službeno preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prvi će ispit Dalić imati krajem rujna na Zaljevskom kupu protiv Jemena. Vodit će Emirate i na Azijskom prvenstvu u siječnju sljedeće godine. U istoj je državi radio na klubskoj razini. Doveo je Al Ain do finala Azijske lige prvaka prije 10 godina. Podsjetimo, na klupi Hrvatske Dalić je osvojio dva odličja na svjetskim prvenstvima, a naslijedio ga je Slaven Bilić.
3: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
23: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Mjestimice bilo umjerene na oblake, a ujutro na istoku lokalnoj kiše. Poslije podne uz jači dnevni razvoj oblaka, pljuskova bilo i u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaju da umjeren sjeveroistočni vjetar, a na moru umjerena jaka bura, u Dalmaciji sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka došla i do 30. Premda još nije službeno potvrđeno, prema satnim mjerenjima DHMZ-a postignuti su novi apsolutni maksimumi. 39,7 stupnjeva u Splitu i 39,1 u Dubrovniku. Sutra sunčano i manje vruće. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura. Podnove levita na udare Jolina. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno krenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 14 i 19, na moru od 23 do 28. Najviša dnevna između 26 i 31, a na moru od 33 do 37. Idućih dana sunčano je vruće uz popuštanje toplinskog vala na moru.
3: Kronika dana.
1: Na kraju emisije po novima.
2: Iz mora pokraj Krka spašeno dvoje Portugalaca koji su nestali tijekom sinoćnje bure. Za još dvoje i dalje traje intenzivna potraga. Gospićanima sutra stiže nova analiza vode. Zabrinuti i u Otočcu. Zbog vatrometa noćas planulo u Dubrovniku, policija traga za počiniteljima. Tucaković poručuje, ljudi, suša je, uozbiljite se. Nakon djelomične pomrčine sunca, noćas nas očekuje najpoznatiji meteorski roj. Sutra sunčano i manje vruće, temperature do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredile Ivana Čutura i Kristina Bokanić.
3: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek. Slušate radio Osijek.

Od četvero državljana Portugala koji su nestali tijekom jakog nevremena u Velebitskom kanalu, dvoje je spašeno, a za dvojicom muškaraca još se traga. Čamcem na napuhavanje uputili su se iz kampa kod Senja na more usred bure i velikih valova. U potragu su uz brodove lučke kapetanije i policije

0: smanjeni su uvjeti i otežano je traganje, ali mi smo sa dva plovila cijelo vrijeme dole. Evo sad je nešto bura oslabila pa je odmah automatski bolja vidljivost i velika nam je pomoć službi zraka jer je puno bolji pregled pa vam to bitno smanjuje vrijeme reagiranja i sve.
1: U KBC-u Rijeka zbrinuta je spašena Portugalka. O njezinu stanju izvijestila je pročelnica objedinjenog hitnog bolničkog prijima Martina Pavletić.
2: Ona je stigla, dakle, nakon spašavanja višesatnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja zbrinjavana primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC u Rijeka još neko vrijeme.
1: Vijesti. Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo. A MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne i izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić i stranke Možemo.
3: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
1: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
4: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
1: Vijesti. U naselju Gorici u Dubrovniku buknuo je velik požar koji se zbog jakog vjetra u nekoliko minuta proširio na obližnju borovu šumu, a u jednom trenutku približio se i stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, a požar je ugašen. Izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Dubrovačka policija potvrdila je da je požar uzrokovao vatromet. Za počiniteljima se još traga. Gori i na Dinari s bosansko-hercegovačke strane. Požar je sve bliže hrvatskoj granici, pa su vatrogasci u punoj pripravnosti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ponovno je upozorio na novi fenomen.
5: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koji smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle ovdje je temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva danas bila, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi skamo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
1: U Hrvatskoj ove godine do početka ovog tjedna zabilježeno gotovo 29.500 vatrogasnih intervencija. Od toga je bilo gotovo 9.000 požara. U usporedbi s istim razdobljem lani, broj požara na otvorenom povećao se za 13%. Protupožarni zrakoplovi ove su godine sudjelovali u gašenju 104 požara. Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za

0: završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore, koji se održavaju sljedeći mjesec, iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi, koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku, najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača Ukrajini i Rusiji.
1: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji i dalje raste. Više je od 250 poginulih i najmanje 2500 ozlijeđenih. Spasilačke ekipe neprestano tragaju za preživjelima pod ruševinama, a pomažu im i građani. Tisuće ljudi i dalje se vode kao nestale, govori spasilac iz Pereire, Jose Reyes.
2: Upravo provodimo akciju spašavanja osobe koja je prema informacijama koje je dala obitelj zarobljena ispod ruševina. Riječ je o lokalnoj frizerki. Jučer smo izvukli dva tijela, a jedna je osoba spašena.
0: Dodajmo da će Europska unija osigurati 2 milijuna eura pomoći stanovnicima Kolumbije, potvrdila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama.
3: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
4: Zagrebačka arena od danas je središte europske gimnastike. Predsjednik saveza Mario Možnik.
5: Najveće europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava.
4: Prva četiri dana dijelit će se odličja u konkurenciji gimnastičarki. Danas su na rasporedu kvalifikacije po spravama te borba za odličja u višeboju. Peto mjesto na 100 metara slobodno osvojio je Jere Hribar na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu.
6: Super, zadovoljan svojim rezultatom, zato sam trenira.
4: Na europskom atletskom prvenstvu u finalu utrke na 800 metara večeras će trčati Marino Bloudek.
7: Znao sam da sam spreman, izborio sam to finale.
4: Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će braniti prednosti u trećem predkolu konferencijske lige. Od 18 sati Riječani će u Finskoj igrati protiv Ilvesa, momčadi koju su s 1-0 dobili na Rujevici prije tjedan dana. Trener Matijaš Kek.
8: Može biti Ilves jako, jako nezgodan, ako mi ne budemo pravi.
4: U 21 sat na Poljudskom će Travnjaku biti Hajduk i Žalgiris. U Vilniusu je bilo 5-2 za Splićane, stoga vratar Toni Silić kaže.
9: Sigurno ćemo ući u utakmicu opet. Agresivno ići po pobjedu.
4: Nogometaši PSG-a pobjednici su UEFA na Superkupa. U Salzburgu su s 2-1 bili bolji od Aston Villa u dvoboju aktualnih osvajača Lige prvaka, odnosno Europske lige. Na kraju dodajmo kako je nešto više od mjesec dana nakon odlaska s klupe Vatrenih, Zlatko Dalić i službeno preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i manje vruće, vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Jer je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije.

0: odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
1: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača Ukrajini i Rusiji.
2: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večeras se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u goriju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti i nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu.